သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မိကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှသင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲနဲ့အလင်းကိုတင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဘုရားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူဦးကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတုံသင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ယုတ်ပုံ6ဆိုးညစ်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိတ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိတ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမိရှုပစ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစီတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုတ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပြောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတစ်ဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီအခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလေဝင်းညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျင်နာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်သည်လေထိုအစီခံပေါ်၌ကျင်နာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျင်ချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုံနှင်းငယ်သာလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလုတ်သားကနေ့တဝက်တာအလုလုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုလုတ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လုတ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုလုတ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလုတ်အားခပူရလိုတယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မတင်မတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်ငါရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြစ်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော့သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူတီးဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအသံတော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှုဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါအမတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာအပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှင်းချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ယုတ်ပုံဆက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ78လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်သက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုဟာတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ79လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရတော့အမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်သို့ကြောလာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟု

နဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူရလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူရလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေမိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်ရုပ်ပုံ22ယေရှုနှင့်ဆွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကြားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြည့်ပြည့်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တိုးတဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။လောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ

0: တော်ရရှိပါဗျာ။ခရင်းကနေတဆင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်သမျှအရာတွေအလုံးဟာလူကိုညစ်ညူးစေတာမဟုတ်ပဲခရင်းကနေတဆင့်လူရဲ့နှလုံးကနေထွက်လာကြတဲ့အရာတွေကသာလျင်လူကိုညစ်ညူးစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ရဲ့လို့ယေရှုခရစ်တော်တွင်တင်မိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့ဝမ်းထဲကိုရောက်ရှိသွားကြတဲ့အရာတွေကတော့အစာအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့နှလုံးထဲကနေထွက်လာပြီးလူကိုညစ်ညူးစေတဲ့အရာတွေကဘယ်အရာတွေဖြစ်ကြပါသလဲ။မုန်ခုနှလုံးငါးကောင်လေးအနေငယ်မျှကိုပွားများစေတော်မူပြီးအမျိုးသားကြီးပဲ၄000အပါအဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝတ်လင်အောင်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကျွေးမွေးတော်မူတဲ့အကြောင်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကျမ်းရဲ့ဆိုလိုရင်းအချက်တွေကိုအချင်းချင်းလောက်ပြောပြထားပါရစေသခင်ယေရှုဟာကျမ်းတက်နဲ့ပါရိရှဲတွေကိုရှုံချခြင်းသူတပည့်တော်တွေကိုစူပူခြင်းတပားအမျိုးသားတိုင်းရင်းသူတယောက်ရဲ့သမီးငယ်ကိုယောဂကုသပေးခြင်းနဲ့လူအများကိုဆက်လက်ယောဂတွေကုသပေးခြင်းလူ၄000ပရိသတ်ကိုကျွေးမွေးပြုစုခြင်းများဟာဒီကျမ်းရဲ့လူရင်းအချက်တွေပဲဖြစ်ပါလေအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ခရစ်တော်ဟာသူထမ်းရမယ့်ကားတိုင်းလမ်းသို့မဟုတ်အသေးခံရလမ်းကိုရှောက်လန်းစပြုလာပြီဆိုတာဒီကျမ်းမှာကျွန်တော်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်အရင်အခန်းတွေမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အယူသီးဘာသာရေးသမားတွေကိုသူဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသလိုအခုအခန်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ပါရိရှဲဇရုဂဲတွေနဲ့လမ်းအပြည့်သက်ခွဲတော်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြလာပါလိမ့်မယ်အင်မတန်အသက်ဝင်တဲ့ဇာတ်ကြောင်းရှိတစ်ခုလို့ထပ်ဆင့်ဆိုပါရစေယေရှုကကြမ်းတက်ဆရာများနဲ့ပါရိရှဲများကိုပြစ်တင်ရှုံချခြင်းဆိုတာနဲ့ဇလန်းကိုစတင်ကြပါစုထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျှင်ရှေးလူဟောင်းတို့ထံမှဆက်ခံသောဤဥပရိသကိုကိုရောဤတပည့်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသနည်းသူတို့သည်လက်မဆေးဘဲအစာစားကြပါသည်တကားဟုရှောက်ကြလျှင်ဒါကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အစမှတွေ့လိုက်ရတဲ့စကားတွေပါပဲဒီကျမ်းတတ်တွေတို့ပါရိရှဲတို့ဆိုတာတွေကယေရုရှလင်မြို့တော်ဟာလို့ဆိုနေပါလားဘယ်တော့ကလေးကဒီလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာခေါင်းမိခြုံပြီးရှိနေတယ်ဆိုတာမဖော်ပြပေမဲ့ကြမ်းအစကလေးကအုပ်အယောယောကြောက်အယောယောပါလာကြတာပဲလို့တွက်ဆရမှာပါတခုတော့ရှိလေတရားကိုနာပြီးထောက်ခံခြင်းနဲ့အပြည့်သဘောနဲ့လိုက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်တင်မလို့ကဲ့ရဲ့မလို့လိုက်လာကြတယ်ဆိုတာကတော့အလေအချာပဲသူတို့တွေကသမာတရားလမ်းကိုချိုးဖောက်တဲ့ရှုထောင့်ကနေအပြည့်ဆိုစရာအကွက်မမြင်တော့အခုအစင်အလာယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အပြည့်စပြီးပြောလာပြီကိုယ်တော့တပည့်တော်တွေကလက်မဆေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားကြတယ်လဲတဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ပြောတာကတန်ရှင်းရေးတို့ကျမ်းမာရေးတို့အမြင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမြင်ကောင်းအောင်မင်္ဂလာပွဲမှာပေါ်တာရိုက်မသွားတဲ့အဖြစ်ဟန်ပြလက်ကိုရေးမဆွတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုသာပြောတာဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အလံကတော့လူညစ်ပတ်တီဆိုတဲ့ဟိုဝေဖန်သံမျိုးနဲ့ပေါ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်3ကိုတော်ကသင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသတို့ကိုအမိပြု၍ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းယေရှုကလည်းတုံ့ပြန်ပြောတယ်မင်းတို့ကရောအစဉ်အလာတွေကိုဖျက်ရင်းနဲ့ဖျားပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျက်နေကြတာဘာသဘောလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အစဉ်အလာတွေဟာဥပရိသအချို့ကိုချိုးဖောက်နှိုင်ခွင့်မလိမ့်တပတ်လှုပ်ပေးထားတာတွေရှိမှန်သိလို့ခရစ်တော်ကဒါကိုပြောလိုက်တာပါတခါဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဤပြည့်ညတ်တော်ကမိဘကိုယူသေးစွာပြုတ်လော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားဤထိုသူသည်အသေးခတ်ခြင်းကိုအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေဟုလာသည်သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယူသေးစွာမပြုတ်ရဟုဆိုကြ၏ထိုသို့သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏ဘုရားသခင်ကတော့မိဘကိုယူသေးစွာလှုပ်ကြွေးဖို့နဲ့နှုတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဖို့ဆိုတာမှားထားတာတွေကိုမင်းတို့ကမလိမ့်တပတ်နီးနဲ့မိဘကိုစော်ကားမော်ကားပြောခွင့်ပြုတယ်ကြွေးတာတောင်မှလှူတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စကားလှလှသုံးပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပရိသကိုမသိမသာတော်လှန်ရတယ်ဒါရောဘာသဘောလဲဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ ငွေကြေးအပေါ်မှာသုံးဆွဲတဲ့နေရာတစ္ဆာရှိမရှိဆန်းစစ်ကြည့်ုံနဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အကျင့်စရိတ္တကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုလှူတဲ့စည်င်းထဲမှာအမေအဖေအတွက်ဝယ်ပေးတဲ့အားစေဖို့ထက်တွက်တာဟာတာဝန်မဲ့လုပ်ရဆယ်ဖို့တဖို့အလှငွေတဲကိုလူလေလုပ်ပြီးတော့စည်င်းသွင်းနဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလူပောင်လောကမှာလူလာဖြစ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူတာဝန်ကိုကျေဖို့လိုသလိုဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ကိုလည်းသိရမယ်မြမြတတာရှိရလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီး15ငွေ9ကနေ9အထိလျှို့ဝှက်သောသူတို့ဟေရှာယသည်သင်တို့ကိုရည်မှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကငါနှင့်ဝေးလိုက်၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥပရိသကိုပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီနှီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီးဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ယေရှုအချိန်ကာလတုန်းကအခုလိုပြောတဲ့စကားမျိုးဟာသာမန်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်ပြောတဲ့ပြောရင်သုံးတဲ့အဆင့်လို့သမိုင်းဆရာတွေကဆိုပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ပြင်းထန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ယေရှုဟာပါရိရှဲဇဒုကဲအုပ်စုဒီကိုဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးရောပြီးလူလဲလုံနေတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါပဲသူတို့ကလက်ဆေးတဲ့ဒါကိုကြီးပဲဖိပြောနေတယ်အတွင်းစိတ်ပိုင်းကိုလှမ်းမကြည့်ဘူးလေမယောင်ရစီလူနေတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆိုချင်တာပါပဲပါရိရှဲဇဒုကဲတွေဟာအမှန်လဲအပေါ်ယံကျော်သမားတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးသိပြီးသားပါဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာတွေဟာလဲအပေါ်ယံရွှေမုံကျဲမဖြစ်ထိုက်ဘူးအနှစ်သာရပိုင်းမှာဝိညာဉ်သဘောတရားနဲ့ပြည့်ဝရမယ်ရှင်းလင်းကြည်လင်ရမယ်တိုက်ပုံလှလှလေးတော့ဝတ်ထားပါရဲ့ကြောကုန်းတစ်ခုလုံးနှင်းနေကြီးပဲဖြစ်နေတာမသိလျော်ဘူးပေါ့လက်ဆေးပြီးသမင်းစားတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သမင်းစားပြီးအိမ်တော်ဝတ်ပြုစီဝေးမလုပ်ဖဲဖဲစုရိုက်တာမျိုးကိုတော့ရှောင်ရမှာပေါ့ဒါတွေကိုအခုဆက်မဲ့ကြမ်းပိုက်ငယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ငယ်30 71ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုအထံတော်သို့ခေါ်၍သင်တို့နားထောင်နားလေကြလော့ဂရင်းတို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ဂရင်းမှထွက်သောအရာသည်ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အပြင်တဲ့အတွင်းဟာပို့ပြီးညစ်ညမ်းနေဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဒါကိုခရစ်တော်ပြောတာဒီအတိတ်ပဲနဲ့ဘာမှမထူးဘူးအတွင်းစိတ်ဆိုတာဟာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာအခိုင်အမာပြောတယ်အငယ်ဆက်နှစ်မှာဆက်ထားတာကြတော့တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်၍ယခုမိန့်တော်မူသောစကားကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေတနာစိတ်ပြက်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလားဟုရှောက်ကြ၏တပည့်တော်တွေကတော့မသိမသာစိုးရိမ်တုန်လှုပ်နေပုံရတယ်ရှေးရိုးစွဲဝါရီတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဏိဂုံးချုပ်အိုးစားကွဲမဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အခြေအနေတွေဟာပေါ်လာနေတာကိုတပည့်တော်တွေကလည်းသိနေပြီခရစ်တော်ကတော့တပည့်တော်တွေကိုထပ်ပြီးမှားလိုက်သေးတယ်အငယ်73အရကိုတော်ကလည်းကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါဤခမည်းတော်စိုက်တော်မမူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုပြောတံပေါ်ထွက်လာပါလေငါခမဲတော်စီမှာအခြေမခံတဲ့အယူဝါဒမှန်သမျှဟာအမြင့်ကနေပြီးတော့ဆွဲနှုတ်ခံရလိမ့်မယ်တဲ့အငယ်74ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတဦးကိုတဦးလမ်းပြလျှင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်းတဲသို့ကြကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အတော်အထိနာတဲ့စကားကိုခရစ်တော်သုံးဆွဲလိုက်ပါလေမင်းတို့ပါရိရှဲဇဒုကဲတွေဟာအကန့်တွေကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါအငယ်78မှာဆက်ပြီးအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ပေတရုကလည်းထိုဥပမာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်လျင်နဲ့သင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလားဂရင်းတို့ဝင်သမျှသည်ဝန်တဲ့သူဆင်း၍ရေအိမ်တွင်စွတ်ပစ်ကြသည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလားဂရင်းမှထွက်သောအရာဟူမူကားနှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏အန်တယ်ဆိုတာဟာအစာမကြည့်လို့အော့နှလုံးနာလို့စားလိုက်တဲ့အစာနဲ့အစာချီတွေပြန်ထွက်တာဒါပေမဲ့နှလုံးသားကစကားပြောတယ်စကားတွေကဇာတိပြတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေမြန်မာမှာရှိတယ်လို့အင်္ဂလိပ်မှာကတော့နှလုံးကရေတွင်ပါးစပ်ကရေပုံးဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်အငယ်16ကနေ20မှာကျတော့မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုသတ်ခြင်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းမိမ့်မလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတက်တွေကိုခံခြင်းသူ့အသရေကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးထဲကထွက်လာ၍ လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လက်မဆေးဘဲလျက်စားခြင်းကလူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကိစ္စမျိုးတွေဟာဒီကနေ့အဖို့လဲမယိုးမဆွဲပြဿနာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး5အငယ်20မှာသတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမကောင်းကိုအကောင်းထင်ပြီးအကောင်းကိုမကောင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဒီအချိန်ကာလဟာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်တယ်လီဗီရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကျမ်းစာမို့လို့များများဖတ်ပြီးဆိုရင်လူကြောင်နဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကြီးဆိုပြီးတော့ရင်ထဲကရှိတဲ့များအတိုင်းစီးဆောင်စရာမလိုဘူးပြောရေးဆိုခွင့်ကြီးညာခွင့်ရှိလာပြီတဲ့အဲ့ဒါဟာတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဆုတ်ယုတ်တာလူဟာအဟိတ်တိရစ္ဆာန်တဲ့အစင်တိုင်းဆနိုင်လောက်အောင်မြင့်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးအစင်သူ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။စောင့်စည်းမှုရှိတယ်၊ချုပ်တီးမှုရှိတယ်၊ပြည်သူနီတိရှိတယ်။အဲ့ဒီစတဲ့အချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အခုတိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်ကြီးဒါဖိပြီးပြောနေကြတာ။ညစ်တီးညစ်ပတ်တယ်လေ။လူသတ်မှုတွေလေ၊လိန်လယ်မှုတွေလေ၊ဖောက်ပြန်မှုတွေလေ။ဒါတွေရော့သွားပြီလို့ဘယ်စစ်တမ်းမှများတွေ့ရတယ်လေ။တိုးတက်တာသာကြားနေရပါတယ်။လူအသက်သက်မှုတွေမတော်မတည့်ကာမဂုဏ်မှီဝဲမှုတွေကအစဆိုးညစ်မှုပေါင်းဂရေဂရာဟာအခုကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကိုလိုက်ပြီးခြောက်နေပြီလေဆွဲဆောင်ဖျက်ဆီးနေပြီဘယ်ရုပ်ရှင်ဘယ်တယ်လီဗီရှင်းဘယ်မဂ္ဂဇင်းမှမဆိုဒါတွေကြီးပဲထိတ်ကပြေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီအညီအဟောက်တွေပါမှလူတွေကြိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကိုခရစ်တော်ဟာညင်ညူးမှုတွေအဖြစ်လူလောကကိုဆင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒီကျမ်းစာအရရှင်းနေပြီသခင်ယေရှုနှင့်တပားအမျိုးသားလူနာရှင်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြရအောင်။ရှမသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်27ယေရှုသည်ထိုအရမှထွက်၍တုရုမြို့နှင့်ဇီးဒုံမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ဣသရေလနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးနော်။လူရုကြားမှဆင်းပြီးတော့ဒေသစာကြီးကြွချီလာခဲ့တဲ့နှစ်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာပထမဦးဆုံးအချိန်ဣသရေလနိုင်ငံအပြင်ဘက်ကိုခရစ်တော်ထွက်လိုက်ပြီ။ဣသရေလရဲ့ဘရင်အဖြစ်ကြွခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေကိုဣသရေလပြည်ကမြို့ရွာတွေထဲကိုသွားဖို့ပဲကန့်သတ်ခဲ့တယ်။အခုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်ဟာခြေလှမ်းကိုပြင်ပကဘာစီကိုဥတီသွားပြီ။သူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ဣသရေလဟာသူ့ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အတွင်းသဘောကိုသူသိတယ်လို့ရှေးယိုးဆွဲတည်ယူသံကျမ်းသမားတွေနဲ့လည်းအိုးစားကွဲသွားပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြဲပြောတဲ့လူလောကကိုသူဆင်းလျှောက်လာတာပဲ။လူသားတိုင်းဟာအတူတူပဲသူ့စီကိုလာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူပြလိုက်တာပဲဝန်လေး၍ပင်မန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်လို့သူပြောခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လားအငယ်22ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်ထိုနယ်စပ်မှထွက်လာ၍ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ကျမကိုသနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လေစကားတခွန်းမြပြန်တော်မမူတပည့်တော်တို့သည်လည်းချင့်ကပ်၍ထုံမင်းမှပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏အခုခါနန်အမျိုးသမီးဆိုတာကတော့ဆိုင်ရိုဖိုနီရှန်လို့ခေါ်တဲ့ယောယီယောယာလူမျိုးတစ်မျိုးပဲတကယ်လူမျိုးကြားစစ်စစ်ဒါကိုဒီကျမ်းမာတဲ့မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်26မှာပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ထားတာကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတပါးအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုဆိုပြီးခေါ်တာကိုခရစ်တော်ကတမင်မတုံ့ပြန်ပဲနေလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတပည့်တော်တွေကလည်းဒီမိမဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအယံမဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်သခင်။ဒါကြောင့်မြင်မြန်ပြန်ခိုင်းပါဆိုပြီးကိုတော်ကိုအရေးဆိုလာကြခြင်းပဲ။ဒီမိမကလည်းဒီမိမပြန်နောက်နောက်နဲ့မျက်စိစပမွေးစူးခြင်းစရာဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။အငယ်24ကိုတော်ကလည်းဣသရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင်သောသူများမှတပါအခြားအမျိုးရှိရာသို့ငါ့ကိုမစေမလွတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဖြေကရုတ်တရက်ဆိုရင်ကြမ်းနေတော့ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တိကြတယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးမှဆင်းသက်လာတဲ့ဘရင်မေရှိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရောဖက်စကားတွေပေါ်မှာအခြေခံစဉ်းစားရင်ဒါဟာအမှန်တရားပါခရစ်တော်ကဒါကိုဒီအမျိုးသမီးသိစေခြင်းလို့ညှိညွှန်းတာပါဣသရေလသို့မဟုတ်ဂျူးလူမျိုးမှအခြေခံနေဆိုတာဟုတ်မဟုတ်သူ့ကိုတတ်တော့ကားတိုင်းပေါ်မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ကပီးမှတောင်မှမြင်နိုင်သေးတယ်လေယူရရှင်ဘုရင်ယေရှုဆိုတဲ့ကပီးမဟုတ်ဘူးလားရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အငယ်25အရထိုမိမသည်ချင့်ကပ်၍ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်မကိုကယ်မတော်မူပါသခင်ဟုရှောက်ပြန်လျင်ကိုတော်ကသားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအာမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ ဒါဝိဒ်သားတော်ရှင်အစာသခင်ဆိုပြီးတော့ပြောက်ဖို့အသနာခံချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဟာစကားစပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါတော့မှအတော်ခံရခဲ့တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်နေတာကိုကြားပြီ။တပားမျိုးသားအမျိုးသမီးကိုခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးသားရဲ့အစာကိုဒီခွေးမျိုးကိုမကြွေးအပ်ဘူးရဲ့လို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကလည်းသတိတယောက်ရဲ့အကျဉ်းအကြံကိုစင်ရသားတယောက်ကကောက်စားရတဲ့အဖြစ်ကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့ဘူးတည်းနော်အဲ့ဒါကိုသတိရကြပါလိမ့်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်အခုခွေးဆိုတာကတော့ဂျူးတွေရဲ့ဂျူးမဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာသုံးနေကြသမယိုးကြစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမကိုမှုလို့တမင်ရည်စူးပြီးတော့ချိုးချိုးဖက်ဖက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဟာအခုအချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဖက်နဲ့တခြားနယ်မြေကိုရောက်နေတာဟာတခြားလူမျိုးကိုသူဒီသစာကြီးလှဲ့လေနေတာပဲသူ့အဖို့တန်းချိုးစရာနှိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲယောမစစ်ဘိုလ်တယောက်ကိုသူကကုသပေးတယ်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးမှတောင်မှဒီလိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူမျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးသူပြောခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကနှိမ်ချပြီးပြောလို့ရောခွေးနဲ့နှိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကောဒီမိမကစိတ်ဆိုးတယ်လားလုံးဝစိတ်မဆိုးခဲ့ရှာဘူးအဲ့ဒီမိမခမညာဟာလုံးဝမငြီးမညူပဲနဲ့အခုလိုဆက်ပြီးကိုရောရှင်ထံကိုချင့်ကပ်တောင်းပန်နေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်28မှ28မိမကလည်းမှန်ပါဤသခင်ခွေးမြည်ဒီကမိမိသခင်ဤစပွဲမှကြသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြဲထုံးစံရှိပါ၏ဟုလျှောက်ပြန်လျင်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလာပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂရိဖြစ်လေ၏တပားမျိုးသားမိမ့်မတယောက်နော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာခရစ်တော်ဟာဆန်းစစ်တယ်စစ်ဆေးတယ်အခုချိန်မှာတော့အသိအမှတ်ပြုတယ်ကြီးမွန်းတယ်ပြီးတော့မှဝန်လေးပင်ပန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းချမ်းခွင့်ပေးခဲ့တယ်အနှစ်သာရကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်သူလူအဖြစ်ဇာတိခံဖို့အတွက်ဒီလူမျိုးကိုရွေးပြီးဒီလူမျိုးရဲ့ထုတ်ပတ်တိမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုတိဆောက်တာမှန်တယ်ကြီးမြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးစိတ်သက်ရှိတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးလောကတစ်ခုလုံးကိုချစ်တော်မူတဲ့ဖရာသနာချင်းမေတ္တာကိုလူတိုင်းကိုပေးဝေတဲ့ဖရာဆိုတာဒီနေရာမှာရှမသဲခရစ်ဝင်ကထင်းထင်းကြီးမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်ယေရှု၏ကုသပေးမှုများဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဟောပြောရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်29နဲ့30ကိုဖတ်ကြည့်ကြစို့ယေရှုသည်ထိုအရမကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ခြေမစွန်းမျက်စိကန်းစကားအအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမှဆ၍အခြားသောအနာရောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ချထားကြ၏အေယာမလူအုပ်နှင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားတဲ့ယောဂသေးတဲ့ယောဂသေးတွေပဲဆိုတာဒီအချက်ကဒီနေရာမှာရှင်းနေပါလေလက်ချိုးရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွက်ဆမိပါလေအငယ်31အနာယောဂများကိုငြိမ်းစေတော်မူသဖြင့်အသောသူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂရိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွန်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူအစုအဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏လူ4000အားကျွေးမွေးပြုစုခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ကြပါအောင်စို့ဒီလိုသူပရိသတ်ကြီးကိုကျွေးမွေးပြုစုခြင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာလဲအ ਨੇ ဆုံးလူ5000ရှိတယ်အများဆုံးဖောင်း9000လောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုမုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်ကိုကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ဆင်တူပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ငယ်32အရထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဤလူများတို့ကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအရှင်းမရှိလမ်းခရီး၌မောမီကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွှတ်ချင်းကအလိုမရှိဟုမိန့်တော်မူလျှင်အဲ့ဒီလိုစတင်ပြီးတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီကျမ်းကျက်ရဲ့အဓိကမှတ်သားရန်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့သနာခြင်းဂိယူနာစိတ်ဓာတ်ပါပဲအငယ်33ကိုဆက်ပြန်ရင်တွေ့ရမှာတော့တပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ကဤမြလောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါမည်နည်းဟုရှောက်ကြသောဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကဂါလိလဲအိုင်နာမှာအ ਨੇ ဆုံးယောက်ျားကြီးပဲလူ9000လောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာနဲ့အခုအဖြစ်တစ်နှစ်ဟာအတော်တူညီပါတယ်။ လူနဲ့သူနဲ့မနီးတဲ့တောကြီးမြေမဲတဲ့မှာစားစရာမရှိသုံးရက်လောက်သူ့နောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေရတဲ့လူတွေကိုတစ်ခုခုကလေးကြွေးပြီးမှပြန်လွတ်ချင်တဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ခရစ်တော်စိတ်ပူပန်ပါတယ်တရားတရားစိတ်စိတ်အားတွေထက်မှန်နေခဲ့ရှာပါတယ်အဲ့ဒီလိုစင်တူယိုမားဖြစ်ပုံအခြေအနေကိုရှင်မသဲဟာတကြော့ထပ်ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြတာဟာဘာများထူးနိုင်တယ်လဲလို့စဉ်းစားစရာလိုပါတယ်ယေရှုရဲ့မေရှိယအစွန်းတကူတော်များဟာနောက်ထပ်မယိုးမဆွဲတူတဲ့ဒီဇက်လန်းကြောင့်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အစွန်းတကူတွေဟာဒီလောက်ပြသနေတဲ့ကြားကပဲတပည့်တော်တွေဟာယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်နေကြသေးတယ်ဆိုတဲ့သက်သေကိုတော့အခုလိုထပ်မံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသက်သေတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွေ့မြင်သဘောပေါက်နိုင်ပါလေ။စောစောဘာတော်ကိုမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကျွေးခဲ့တုန်းကအချိန်နဲ့အခုဆိုရင်နေ့ရက်ဟာတိတ်ပြီးတော့ကွာကွာလှမ်းလှမ်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီအခေါက်တုံးကဆိုရင်ပြိသက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့သူအဝကျွေးပြီးတဲ့အပြင်မစားနိုင်လို့ကြံတဲ့အကောင်းတွေကိုဝိုင်းပြီးစုလိုက်တာတောင်မှ12တောင်းကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ဟာအံ့ဩဖွယ်အမှုကိုပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီတပည့်တော်တွေအခုဗာဆက်ပြီးပြောကြပြန်လေ။တလောက်များတဲ့လူစုကိုဒီလိုတော့အရမှဒီလိုအချိန်မဟုတ်ညာကြီးမင်းကြီးဝဝလင်စားအောင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ရပါမလဲကိုတော့ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောလာကြပြန်တယ်လေလူသားများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရင်းရင်တက်မှုမခိုင်မာမှုတွေကိုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ရှင်မသက်ဟာဒီအဖြစ်ကိုထပ်မံဖော်ပြတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတမန်တော်တွေတပည့်တော်တွေနဲ့ဘာထူးတယ်လဲယုံကြည်ပါれဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့လက်သေးလက်မောင်းထတန်းပြီးတော့អော်လိုက်စုံစမ်းနှောက်ရှက်မှုလေးတွေတွေ့လာရင်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လိုက်နေဖြစ်တတ်တယ်လေမခိုင်ငံ့ဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးမစွဲမြဲဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးလိုပါတယ်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းသွေးဖီးမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အစွန်းတကူနဲ့ကြိုးပမ်းရှောင်ရှားကြရပါလိမ့်မယ်အငယ်34မှ36ယေရှုကသင်တို့တွင်မုံဘယ်နှလုံးရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်မုံခုနှလုံးနှင့်အနည်းငယ်မျှသောငါးကလေးရှိပါသည်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုံခုနှလုံးနှင့်ငါးတို့ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံနှင့်ငါးကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏အရင်တစ်ခါလိုပဲအားလုံးလျောင်းကြဆိုပြီးတော့ခိုင်းနေပြီးတော့မှမုံနဲ့ငါးကိုယူပြီးကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေဖဲ့ပြီးတပည့်တော်တွေကိုဝေခိုင်းနေအရင်တစ်ခါသင်ငန်းစာမှာသူတို့ကိုသူတို့ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေလိုလိုဘာလိုလိုထင်နေတဲ့တမန်တော်တွေလीမုံဝေခဲ့ရတဲ့ဇပွဲတို့ဘုရားကိုရောက်သွားတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီမဟုတ်လားအခုလဲနောက်တစ်ချီထပ်ပြီးဒါကိုသတိပေးပြန်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်ကလဲကိုယ့်ကိုကိုကိုကိုရောမိတ်ဆွေတို့ကိုရောထတ်ဆင့်ပြီးသတိပေးရပြန်တာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဟာလူလောကကိုခေါင်းပုံဖြတ်စားတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးလူလောကရဲ့အစေခံအစေကိုခံရတဲ့လူတွေသာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတပည့်တော်တွေကိုတကြော့ပြန်ပြီးသိနာလေစီအောင်လှုပ်ရတာဟာနောက်ဆုံးတော့ယုံကြည်ခြင်းသွေဖီမှုမရှိဖို့ဘုရားသခင်သတိပေးခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီယုံကြည်ခြင်းသွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအပြစ်ကြီးသလားငယ်သလားကျွန်တော်မဝေဖန်လို့ပြိမဲ့အပြစ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး14ငယ်23အရဆိုရင်ယုံသောစိတ်မရှိဘဲကျင့်သမျှတို့သည်အပြစ်ရှိကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အဖွင့်မှာကြတော့ထို့ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောတက်သည့်အပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ရက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ချင်းဟာအာမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့လို့ဆိုထားပါတယ်ခတ်သိမ်းသောဝန်ဆိုတာဘာတုံးယုံကြည်ခြင်းအားနည်းမှုဆိုတဲ့သံသယဝန်တို့ကြီးပေါ့ကျွန်တော်မှရှိဘူးတယ်တခါတလေထက်ထပ်ပြီးတော့လည်းရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်မငင်းနိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတို့စီမားလဲတကွေ့နဲ့တကွေ့တနေ့နဲ့တနေ့မတူဘူးယုံကြည်ခြင်းဟာအမြဲလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေမယ်ဖောက်ပြန်နေမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်လဲသင်သိရသောသမာကျမ်းနဲ့ဒီဝန်တုပ်ကိုပယ်ပြီးထာဝရဘုရားသခင်စီကိုပြေးလွှားနေကြရပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်38မှ38 လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရသောအကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုးဘဲယောက်ျား၄000ရှိသည်ဒီတော့လူ၄000ဆိုတာဟာအမှန်တော့12000အနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းနေပြန်ပါပြီရှမသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်39ထိုလူများတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှလေစည်း၍မာဂရာလကျေးရွာသို့ရောက်တော်မူ၏ကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏မာဂရာလဒေသဆိုတာဟာဂါလိလဲကမ်းခြေဒေသဖြစ်ပြီးတော့မျက်မှောက်အချိန်ကာလမှာတော့ပြစ်ဆန်ဒရစ်လို့ဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်ဒီတော့ယေရှုဟာဣသရေလနယ်မြေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အရတပည့်တော်များဟာလူသားများပြီးပြီးယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေသေးတာသခင်သခင်လို့အကျဉ်းချင်းခေါ်နေပြီမြဲကြီးသခင်အပေါ်မှာကိုနားလေခြင်းအပြည့်အဝမရှိနိုင်သေးတာစတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအားနည်းပါမှုဟာခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေကြားမှာဒရိုင်းကြီးတစ်ခုလိုနေရန်ကြီးတစ်ခုလိုချားနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖွင့်လှစ်ပြသရလဲရောက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စင်မှာပါရိရှဲဇတုကဲစတဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေနဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးဓမ္မလမ်းကြောင်းသစ်ကိုကဘာသစ်အတွက်ဖွင့်လှစ်ရတဲ့အချိန်မှမှညာလက်ယုံဘဲလက်ယုံတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားလျော်မှုဟာသီးငယ်တဲ့ပြဿနာတည်းရဟုတ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးခရစ်တော်ဖို့သူတို့တွေကိုပြန်လဲတက်မှတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းလမ်းပေါ်အထိဆက်လက်ဆွဲခေါ်သွားရဖို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အချိန်ဤတောင်းဆိုနေပါတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်မျက်မှောက်ကဘာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိသူကျွန်တော်တို့တွေဟာလေလူအတိတ်သမိုင်းအမွေကိုဆက်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်းရင်တွေ့ဝေနေကြစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်မျှော်ကြည့်ကြပါစို့။ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြပါစို့။ယုံကြည်ခြင်းမှတပါဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ကင်တွဲရှောက်လန်းစရာအခြားအထောက်အကူဘာမှမရှိကြောင်းမှတ်သားထားကြပါစို
0: ့။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖခင်ရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းဝင်တွေကရှင်းပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး Wellworld 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအားလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ပြဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင့်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်သာရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ူနီယာဝင်းကပေးခြင်းနဲ့ဒုရကခံယူနှလုံးသွင်းမဲ့အရာကတော့အစာနှမျိုးအစာနှမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒုရကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဆက်ကပ်လာပါတယ်အစာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလဲကျွန်တော်ရှေစားရလေညနေခင်းခုနလေးမှာနော်ကြာဆန်းအရန်ကောင်းတဲ့ကြာဆန်းဟင်းနော်အာကျွန်တော်စားရလေအရန်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာကစားသမားတွေဆိုရင်တိကျလေနော်သူတို့အာကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာစားရတဲ့အစာရှိတယ်ပြီးတော့မှမစားရတဲ့အစာတွေရှိပြန်တယ်နော်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေကခုနကျွန်တော်ညီကိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဘာတွေဘာတွေလျှော့ရတော့မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကို lesson ပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီညဝင်ခါမဲနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆရာရှောင်ရမယ့်အစာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တဲ့တရားရှောင်ရမယ်အစီရှောင်အစီတွေရှောင်ရမယ်ပြီးတော့မှပါလဲ deep fry တွေဟိုအရန်ကျွတ်နေအောင်ကြော်တဲ့ဟလာအီချာကွေးတို့စမူဆာတို့အဲ့ဒါတွေဆရာရှောင်ရမယ်တဲ့ဆရာဘိုက်ကြီးကမရတော့ဘူးတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဂျင်ဆော့တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဗလာတွေကျွတ်သားတွေထွက်ပွင့်ရန်အတွက်သူတို့စားတဲ့အစားအစာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဆက်ထဲမှာရှောင်ရတဲ့အစာလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်စားမယ်စားမယ်ပဲမလုံးနဲ့မိုးလင်းကလေးအစာပါလဲစဉ်းစားလာတာစားဖို့ပါပဲဆိုတော့စားမယ်ပဲမလုံးနဲ့ချောင်းမစိုးတိုင်းစို့မစားနဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်သူတို့ခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ကြီးထွားဖို့သူတို့အယိုးတန်မာဖို့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဟလာကောင်းတဲ့သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုမိဘကနော်ပညာရှိတဲ့မိဘတွေကချင့်ချင်ရွေးချယ်ပြမကျွေးရတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုချောင်းဆိုးစေမဲ့အစာတွေဟလာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အစားအစာတွေကိုမိဘတွေကအယံဂယုဆိုင်ပြမကြည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကြာတော့မိဘကဂယုဆိုင်နဲ့ကြည့်ပေးရတာပေါ့ဒါတွေမစားဖို့ဟလာမိဘကဟလာကြက်မပေးရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျရင်တော့ကိုယ်ကလည်းကိုရွေးစားဖို့အပြူကြီးရောက်နေပြီဟလာစားရမယ်ဟာပြင်ပေးရတော့ပြောပေးရတော့ဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာစားသုံးရမယ်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်လို့မစားသုံးရမယ်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဝိညာဉ်အစာမဟုတ်သောဝိညာဉ်အစာအမြေခံတဲ့အစာအစာတွေရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်စားရမယ့်အစာနဲ့ရှောင်ရမယ့်အစာကိုကျွန်တော်အတူတကွဒီနေ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုအတူတကွဖတ်ရှုဖို့ရန်အတွက်ဟေဘရုစာခန်း73အပိုင်ငယ်9နဲ့30ကိုအတူတကွဖတ်ရှုခြင်းပါတယ်။ဒီပြေဩရစာခိုင်း73အပိုင်ငယ်9နဲ့30အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒသစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနှင့်အစာများအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလင်အကျိုးရှိအစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲတော်၌ဝတ်ပြုသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏နှုတ်ကပတော်ဖျင်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အစ်တစ်ပံကောင်းချီးပေးပါစေအထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအသစ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးမဖောက်ပြန်တဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအယူဝါဒအသစ်ဖယားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမန်တော်တွေတွင်တင်ခဲ့တဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့စန့်ကျင်တဲ့တွင်တင်ချက်အားလုံးကတော့ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်စင်းပြောရင်တောင်မှမှားယွင်းတော့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အယူဝါဒတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝမစားပါနဲ့။အယူဝါဒတဲ့အစာအများကြီးလိုက်စားနေလို့သိရဲ့အတ္တတာမှာဝိညာဉ်ကြီးကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ညီကောင်တော်မတို့။ညောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကပြောင်းလဲကာစယုံကြည်သူတွေဆိုအထူးသဖြင့်တင့်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဖရာသခင်အသုံးပြုပြမတင့်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်လာအောင်ဣဝံဂေလိသတင်းစကားကြားပြောတဲ့အသင်းတော်မှာတည်တည်ချာချာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူသင်ယူစားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။
1: အဲ့ဒီအသင်းတော်နဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအသင်းတော်မှာဆက်လက်ပြမနှုတ်ကပတ်တော်အတူတကခံယူဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဟိုကနေအထူးဆန်းလာလိုက်လိုက်သွားတာမျိုး။ဟာနာမဲကြော်လေးပြောပြီးစတော့ဟာနာထောင်ကျင်တယ်ဆိုတာမျိုး။နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာနာမဲကြော်ခြင်းမကြော်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ရှင်ပေါ်လောကပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်တို့မှထွက်တယ်လို့သူမဟုတ်သင်တို့ထံသို့ရောက်တယ်လို့တဲ့။ဒီကူမောင်တို့မတော့ကျွန်တော်ခါလေကြံ့လေကျွန်တော်တင်းဥဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာတိတိဒီအတင်းတော်လူတွေရောကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်သမီးပြူတယောက်ကိုတော့မသွားတယ်နော်အဲ့ဒါညူညူဆွေးလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအတင်းတော်ကောင်းကောင်းပြူစုထားတယ်ဆရာစောမင်းဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးလို့အမြဲလားနှစ်တိုင်းနော်မွေးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုလည်းဆရာစောမင်းဆိုမွေးနေ့တိုင်းအာလက်ဆောင်ပေးတယ် love gift ကျွန်တော်မိန်းမကိုလည်းမွေးနေ့တိုင်းနှစ်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြမ်းငါးနှစ်မှတစ်ခါလောက်တူနော်ဖခင်မြတ်နေအောင်ပို့ဖေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဆရာဆောင်ပြောတော့နှစ်တိုင်းအဲ့တော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကနော်အဲ့တော့တချို့အသင်းတော်တော်တော်များများမှာကို့ဆရာသမားရဲ့ဒီသနာဆိုတော့စားရမယ့်အစာလို့ကိုမတတ်မှတ်ကြတော့ဒီအသင်းတော်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအသင်းတော်တော်တော်များများကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒတဲ့ထူးဆန်းတဲ့သင်တို့မကြားဘူးပေါ့အာထူးဆန်းလိုက်တာအာသွားတော့ဘလို့ဘလို့ပေါ့ No အဲ့ဒီအစာတွေအားဖြင့်အစာအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခတ်မြင်းမြန်ခြင်းမရှိကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလို့ပြောတယ်အာမင်အဓိကယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်ခတ်မြင်းမြန်စေတာယုံကြည်သူတွေကိုကြီးထွားစေတာသည်ဖယားတကယ်စကားတော်နဲ့ဖယားတကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲရှိပါလေ။ဒါကြောင့်အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒအစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှမသွားပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်။အကျွန်တော်အယမ်းနှစ်သက်တယ်တဲတော်၌ဝုတ်ပြူသောသူတို့စားရသောအခွင့်မရှိသောရစ်ပလင်သည်ငါတို့၌ယုံကြည်သူတို့၌ရှိတယ်တဲတော်မှာဝုတ်ပြူတဲ့သူတွေဓမ္မဟောင်းကာလတဲတော်မှာဝုတ်ပြူတဲ့သူတွေဣသရီလလူမျိုးဆက်တနွယ်ကလာပြီးဝုတ်ပြူကြတယ်ရစ်လာပူကြပူစော်ကြတယ်လာကိုးွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စားလို့မရတဲ့အစာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတန်ရှင်းရာဌာနထဲမှာရှိတဲ့ရှိတော်မုံလို့ခေါ်တယ်ရှိတော်မုံတပတ်တစ်ခါဥပုံနေတိုင်းလဲရတယ်အဲ့ဒီအစာကအာရုံအတွက်စပယ်ရှယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမုံဒီခရစ်တော်တိဟူသောအသက်မုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမုံဒီရီမာတိဟူသောဖယားသခင်အတန်တော်နဲ့ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာစကားပြောဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဂျေဆုတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရသောကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကတည်နေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖွင့်ပြသောကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီတကယ်ပဲဖယားသခင်ရဲ့အနှစ်သာရအဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ချူမိန်တဲ့ဝိညာဉ်အစာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖယားသခင်စီကနေစားသုံးခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဟိုဟိုဒီဒီထူးဆန်းတာတွေမှဝိညာဉ်အစာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်အစာကိုကျွေးသောဖယားတွေတဲ့အထဲမှာရှိတယ်။အဲဒီရှိပလင်ကတဲ့အထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်မှာစားစရာဝိညာဉ်အစာအသက်မုံနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ပေးထားပါရဲ့နဲ့အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒတွေစူးစမ်းပြီးလိုက်မသွားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တတိပေးထားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်တွေကိုတတိပေးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါကရှင်မာသက်အခန်း16အပိုင်ငယ်6ပြီးတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီးရှေ့အပိုင်ငယ်15မှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ယေရှုကလည်းပါရရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှင်းကျင်ရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏မာကု8:15ကုတော်ကလည်းပါရရှဲတို့တစည်းကို၎င်းဟီရုတ်တစည်းကို၎င်းတတိနှင်းကျင်ရှောင်ကြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျင်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တပည့်တော်တွေကအဲ့ဒီချိန်မှာဟာငါတို့မုံမပါလာလို့ဟာလာ မုတ်မပါလာလို့ပြောတာထင်နေဆိုတော့မှတပည့်တော်တွေကစဉ်းစားကြတယ်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကမင်းတို့ငါမုတ်ငါလုံးနဲ့ငါလည်းကောင်းနဲ့လူ9000ကျွေးမွေးလာမင်းတို့မသိဘူးလားမုတ်ခလလုံးနဲ့ငါကလေးအနှဲငယ်နဲ့လူ4000ကိုငါကျွေးမွေးပြမအတောင်အကျွင်းကျန်ဘလောက်ရဆိုမင်းတို့မမှန်မီဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘာနားလဲသွားလဲဆိုဩမုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါရရှဲရဲ့ဩဝါရဇဒုကဲရဲ့ဩဝါရဟီရုရဲ့ဩဝါရဒီဩဝါရ3မျိုးကိုတခင်ကရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်သွားကြတယ်။ဒါဆိုရင်ညီကူမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ဩဝါရဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?3 မျိုးရှိတယ်။တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကရှောင်ဖို့ပြောထားတဲ့ဩဝါရ။နံပါတ်1ပါရရှဲရဲ့ဩဝါရ။နံပါတ်2ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါရ။နံပါတ်3ဟီရုရဲ့ဩဝါရ။ဒီဩဝါဒ3မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုခေတ်မှာဖာရရှဲတွေကအရင်တုန်းကလိုနှစ်ဖူးမှာဟာလာအဲ့ဒီတင်းချစ်လေးချစ်ဝယုံကြည်ဝပန်းပွားရင်းနဲ့သွားလာမဟုတ်ဘူးအခုခေတ်ဖာရရှဲတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီဖာရရှဲဇဒုကဲဟီရိုတွေဩဝါဒကိုကျွန်တော်အတူတူကသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဗီရီမျိုးသားတွေအကြောင်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဆက်ခွန်ပိုက်ငယ်7မှာဗာလဲလေသူတို့ကဘသူပဲလာပြောပြောလာတင်တင်လာဟောဟောဗာလဲစစ်လဲ။ကျန်းစာနဲ့စစ်တယ်။ကြိုက်မကြိုက်နဲ့စစ်လား။ဒီလိုဘလောက်နာမယ်ကြီးမကြီးနဲ့စစ်လား။မစစ်ဘူး။ခင်မခင်နဲ့လည်းမစစ်ဘူး။တခါကျရင်ပုတ်ကိုခင်တရားမင်နဲ့။ပုတ်ကိုခင်တရားမင်နဲ့လည်းဗာဖြစ်လဲ။စစ်လို့မရအောင်ဖျားလူရဲ့နှုတ်ကိုစာလံကအချိန်မြွေသုံးလို့ရတယ်။နော်။အဲ့တော့ပေတရုကိုယ်တိုင်လေစာလံကသုံးသူ့သုံးသွားလေ။သခင်ယေရှုဘာပြောလဲ။ကိုရောကိုရော၌ဒီအမှုမဖြစ်ပါစေနဲ့။သခင်ယေရှုဘာပြောလဲ။အချင်းရန်သူငါနောက်သူစုံလော။အဲ့တော့ဘသူပဲပြောပြောတမာတရားနဲ့စစ်စစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သင်ဟုတ်စရာလည်းတခါကြံပြောမှားမိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာပြောမှမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေပြမဩငါတို့ဆရာတို့ဒီနေရာလေးတော့အပြောလေးမှားမိသွားတယ်နော်မှန်ကန်တဲ့တမာတရားကိုကျွန်တော်စားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တွိကရဆရာနေရကအထူးအဆန်းမြင်နိုင်ကြားနိုင်လိုက်မသွားဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်အာမင်ခံယူနိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့အထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အစာကိုကျွေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်သင်တို့အထဲမှာရစ်ပလင်ထည့်ထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရှောင်ရမယ့်အစာ၃မျိုးကိုတိဖို့ကျွန်တော်အနေငယ်ဝင်မြှပေးချင်။နံပါတ်1ပါရရှဲရတစီ။ပါရရှဲရတစီကိုကျွန်တော်တိဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာမှာပဲအဖြစ်ရှိပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်း15တစ်ခုလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကလာတိဩဝါရစာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖာရရှဲရဲ့တစည်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မနဝတ္ထုအခန်း15ထဲမှာကဲတင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေတပားအမျိုးသားတွေတပားမျိုးသားဆိုတာကကျွန်တော်ကျမတို့တွေဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပားမျိုးသားတွေအားလုံးတခြားလူမျိုးတွေအားလုံးတပားမျိုးသား gentle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားတွေဟာဖျားမဲ့တရားမဲ့နဲ့နေလာတယ်ကူးကွယ်ချင်ရကူးကွယ်တယ်စားချင်ရစားတယ်နေချင်တယ်လို့နေတယ်အဲ့ဒီတပားမျိုးသားတွေဣဝံဂေလိတရားကြားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပားမျိုးသားတွေဟာယေရှုတော်ဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်အော်ကယ်တင်ခြင်းရတော့ဖျားကိုချီးမွမ်းကူးကွယ်ဝတ်ပြုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူစုဝေးကြတဲ့အခါမှာပါရရှဲတွေကြတော့လိုက်လာလားချက်ချင်းပါရရှဲတွေကယုံကြည်သူတချို့တွေကတော့ယုံကြည်ခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့ပါရရှဲတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့လိုက်လာပြီးတော့မှဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတပားမျိုးသားတွေကိုတဲ့မောရှိရဲ့ပညာကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်ပြီးတော့အရှိပြားလီးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဘလောက်တောင်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွေ့တဲ့နော်မောရှိရဲ့ပညာကိုကျင့်ရမယ်မောရှိရဲ့တရားကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်ဆိုတော့မှပါရရှဲတွေကလာပြီးပညာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြဿနာစဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာပြဿနာစဖြစ်တယ်အ အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်တမန်တော်တွေဆူဝေးကြတယ်။ဆူဝေးပြီးတော့မှပေတရုကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအရာကိုပြက်ပြက်သားသားပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ညှင်းဆူချက်ထုတ်တယ်။အဲ့တော့တမန်အတူချုံလေးပဲဖတ်ပြခြင်း ਨੇ တမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်15အပိုင်ငယ်8ကနေ17ထိဖတ်ပေးခြင်း ਨੇ စိတ်နှလုံးကိုတည်တော်မူသောဖခင်သခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုငါတို့အားပေးသည်နည်းတူသူအားပေးသဖြင့်သူဘယ်၌တည်တည်ခံတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လဲသူ၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့နှင့်ခြားနားစီမမူခြားနားစီတော်မူမူတဲ့ပေတရုတမန်တော်ချုပ်ကြီးကပြောတယ်တမန်တော်ချုပ်ချက်ဒီတပါးမျိုးသားတွေစိတ်နှလုံးကိုဖျားသိတယ်သူကိုဝိညာဉ်တော်ပေးတယ်ငါတို့လည်းပေးတယ်သူနဲ့ငါတို့ကိုလုံးဝမခြားနားစီဘူးတန်းတူဖျားကလက်ခံတယ်ပေတရုကပြောတာနော်ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပီတရုရုကိုလက်ခံတည်နေသူတန်းတူလက်ခံတယ်အာမင်အဲ့ဒါဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးလုံးကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အပိုင်းငယ်37မှာအရင်ယဉ်ကြည့်တယ်သူဖြစ်လျင်ငါတို့ဘိုးဘေးများမထမ်းနိုင်သောထဘိုးကိုတပည့်တော်တို့လေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘဲကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်သခင်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်အပြင်သာထိုသူတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းရောက်ရမည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏ဟုပေတရုပြောဆို၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားပေတရုကပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးမထမ်းနိုင်သောထဘိုးတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအယိဖြားလှီးချင်းကတော့ထမ်းနိုင်တာဗောရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအားလုံးအယိဖြားလှီးပြီးသားအဲ့တော့ဘာမထမ်းနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့မောရှိရဲ့ပညာတရားကိုမထမ်းနိုင်ဘူးပေတရုကအခုငါတို့ဝိညာဉ်တော်ရပြီဆိုတော့ငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့ဘူးပြီလဲမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအခုထမ်းစရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပါရရှဲရဲ့ဘာသွန်နေတာလဲယုံကြည်ပေမဲ့ပညာတရားမကျင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဖြောင့်မတ်သူမဖြစ်ဘူးကလာတိဩရာစာအခန်းကြီး1နဲ့အခန်းကြီး6တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါရှင်ပေါ်လို့အဲ့ဒါကျေတွင်ပြန်ရှင်းထားတယ်ပညာတရားမချင့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကယ်တင်ခြင်းပြန်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ခံယူရင်အဲ့ဒါပါရရှဲတဲ့တစီကောင်းငွေနဲ့မှဟောရင်တောင်မှချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ပါရရှဲတစီဆိုတာပါလို့ဆိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရတော်ကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းခိုင်းတဲ့သွန်သင်ချက်အားလုံးဩဝါဒအားလုံးဒီပါရရှဲတစီဖြစ်ပါမှကျွန်တော်တို့ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်ဩဝါဒဖြစ်ပါလေအာမင်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဂျေစုတော်တသက်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမချင်းဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ခြင်းဟာဂျေစုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသူဖြစ်ခြင်းဟာဂျေစုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုနှောက်ယှက်တော့ကယ်တင်ခြင်းကိုမိမိရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သွန်သင်တဲ့သွန်သင်ချက်ကခလေးပဲပြောပြောလူကြီးပဲပြောပြောကောင်းကင်တမန်ပဲပြောပြောပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဇဒုကဲတစီဇဒုကဲတစီကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကတမာချမ်းစာကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့စကားအဖြစ်မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့တကူးကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အတိုင်းမယုံကြည်ခြင်းဟာဇဒုကဲတစီဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာဇဒုကဲအမည်ခံလည်းမရှိပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ခေတ်မှာတော့ဇဒုကဲဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်။ဇဒုကဲတွေကယစ်ပရောဟိတ်ဇာဒုကအမျိုးကနေစဉ်သက်တဲ့နော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကဘယ်လိုမျိုးလဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်ဓမ္မပညာတော့အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးဘွဲတွေတော့တတိတသန်းရှိနိုင်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးရှိတယ်နော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပင်လယ်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနော်အေကုတ်ထုပြန်နေလွတ်တဲ့အခါမှာပင်လယ်တွေကိုဖြတ်ရတယ်လေနော်ပင်လယ်တွေဖြတ်ဖို့ပင်လယ်ကြီးဟာလားရှိရနေကာစီတော့မောရှာပင်လယ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲတောင်ဝေးကိုမြှောက်တော့ဘုရားသခင်တညာလုံးအရှိလေကိုလာခိုင်းပြီးတော့မှပင်လယ်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ဣသရီလလူမျိုးဟာလာယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းကျော်မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုရင်သိန်း20လောက်ရှိမယ် ်ပင်လယ်အလဲနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့လမ်းလို့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပင်လယ်နီလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို Red Sea သူတို့ကအဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးဇဒုကဲတွေက Red Sea မဟုတ်ဘူး Red Sea တဲ့ကျူတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒူးလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒူးလောက်ပဲရှိတဲ့ပင်လယ်မှာသွားတာဖျားကပင်လယ်နှချမ်းခွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကျူတော်တိမ်တော်ဖြစ်တယ်မင်းတို့နားလည်မှုလွဲတာအဲ့လိုကျမ်းစာပါလေ trick လုပ်တယ်ဒူးလောက်လေးနဲ့ဖြတ်သွားကြတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဖွားကြီးတယောက်အနောက်ကနေ hallelujah amen ဖျားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေတဲ့ဒူလောက်ပဲနဲ့တဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်မှာအေဂိုတူစစ်တာအလုံးအရင်ကိုမြုပ်ပြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေတဲ့အဲ့တော့ရှေ့ပညာရှင်ကြီးအဆက်တွေပြင်းပြင်းကွဲနှုတ်ကပတ်တော်မှောင်လှိုင်းတနည်းအဆက်ကွဲမယ်လောကမှာမကွဲတောင်မှဘုရားခင်ရှိမှာအဆက်ကွဲလိမ့်မယ်မာသဲ9:22-23မှာတတိပေးထားတယ်သင်တို့ကငါအလင်းမတိငါထမဖယ်ကြလောဘယ်တော့ပြောသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုပုတ်ကိုယ်တယ်မာနမဟုတ်သိတယ်နော်ဣတိယလူမျိုးတွေလေတောထဲမှာဗိုက်စာတဲ့ခါစားစရာမရှိဘူးကွာငါတို့သေဖို့ခေါ်လာလားအဲ့တော့ကောင်းကင်ကနေဘာဖြစ်လဲမနဲ့မနဲ့ကြာမာနမဟုတ်ကြခိုင်းတယ်မနဲ့မာနမဟုတ်လေးတွေသူတို့ပေါင်းစားတယ်ကြော်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်အမျိုးမျိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောသေးတယ်အလားမဟုတ်ဘူးတဲ့စာလန်60နှစ်မှာတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းဝင်စပါးတယ်ကောင်းဝင်စပါးလို့ပြောတာနဲ့မူကောင်းဝင်မှာစပါးပင်ရှိတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်တင်စားထားတာကောင်းကင်ကလည်းဖျားကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်ကလည်းလုံးလာလားလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းကင်ကလည်းချပေးတယ်မုံမနဲ့တိုင်းမနဲ့တိုင်းအဲ့ဒါကိုဖျားကမှားတယ်နော်မနဲ့တိုင်းကောက်ရမယ်မနဲ့တိုင်းယူစားသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ကလည်းမကြဘူးတဲ့ဇဒုကဲပညာရှိကြီးတွေကအခုခေတ်မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲသလားကန္နယမှာလည်းစူးပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစူးပင်ကနေဝင်တာနဲ့အစည်းစားထွက်တယ်အစည်းထွက်တော့မနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစည်းကနှင်းပေါ်မှာကြာပြီးခဲတယ်အဲ့ဒီအစည်းတဲ့အဲ့ဒီအစည်းလူ30စားရမယ်အစာကိုထုတ်နိုင်တဲ့အစီအရောအောင်းအောင်းဆိုင်နော်ဖယားသခင်ကကောင်းမယ်နဲ့ချပေးတာတော့မယုံချင်ဘူးစူးပင်တစ်မျိုးကနဲ့အစီထွက်ပြမနော်အဲ့ဒီအစီကိုစားတယ်ဆိုတော့ယုံချင်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာကိုတမင်မှောက်လှန်တာအောင်းအောင်းဆိုင်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားကပြောထားနော်အဲ့ဒီမုံကိုဥပုံနစ်မတိုင်ခင်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်ကျန်တဲ့နေ့မှာတော့1ရက်စာပဲတရက်စာကောက်ကြံတဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်ကြည့်အကုန်လုံးပူစားပြီးတူးသွားတယ်ပုတ်သွားတယ်6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ2ရက်စာကောက်နောက်နေ့အထိလုံးဝမပြတ်ဘူးမနေ့တော့အတိုင်းပဲကောက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောက်လာနဲ့မယုံအောင်ဖယားရဲ့တကူတော်ဖယားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူကိုပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူအပေါ်မှာဖျားပြုတ်မဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်တန်တရားဖြစ်အောင်ကျန်းစာကိုမှောက်လာတဲ့တုန်တင်ချက်ကကျွန်တော်တို့လူနလဘိန်တုံးနေနှုတ်ကနေမထွက်ဘူးအပြောချိုချိုအပြောကောင်းကောင်းအဲ့ဒီလူတွေဆံနေထွက်တယ်စာလံကတော်လီသုံးချင်လေပဲဟဲ့လား तू လည်းအရန်တော်တဲ့သူလေနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဗျာပြောအောင်မယ်နော်ဘ ഹു တူတာပေါ့ဗျာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပြီးတော့မှဗာဖြစ်လဲငါးခုနှစ်တောင်းခုနှစ်ကောင်နဲ့ဗာလဲမုံအနှဲငယ်လားမုံခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးအနှဲငယ်လားမုံခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးအနှဲငယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့လူလေးတောင်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကလူငါးတောင်သခင်ရှုကျွေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့သခင်ရှုမုံပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ရှုမုံပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလိုမျိုးတဲ့အရန်ကစီနေတော့တဲ့တခင်ရှုစီလာတဲ့အခါမှာမုံတွေဖွက်ထားတယ်တဲ့မုံတွေဖွက်လာကြအိတ်ထဲမှာဖွက်လာကြတာအဲ့တော့စားတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးစားရတော့မယ်ဘယ်သူမှမထုတ်ဘူးဘယ်သူမှမထုတ်တော့တခင်ရှုကတဲ့အဲ့မှာညံစင်တော့မှတခင်ရှုကညံစင်နော်ညံစင်တော့မှလုတ်တယ်တဲ့ကဲမင်းတို့ကြွေးစောအာတပည့်တော်မသိမရှိဘူးလေဘာညာပေါ့ အဲ့မှာလေခလေးတယောက်ကလေမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ယူလာတော့အာသခင်ရွှတ်တော့အချစ်ချက်ချီးမွမ်းပရမအချစ်ချက်ချီးကျူးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရှက်ပရမထုတ်ကြတာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးထုတ်ကြတော့မှဆန်းဆန်းသူတို့စားလို့တောင်းမှမလောက်ဟိုပေါ့ဗာလေမစားနိုင်တော့ပူသွားတဲ့ဆက်နှစ်တောင်းတော့ပူလာတယ်အဲ့ဒါသခင်ရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ယူလာတာကဲစဉ်းစားကြည့်နော်သခင်ယေရှုကပြောလေငါကြွေးတာတဲ့သူတို့ယူလာတာကိုထုတ်အောင်ငါလုပ်တယ်လို့မပြောနော်ငါကြွေးတာတဲ့ဒါဆိုသခင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရောယုံယုံအောင်လှုပ်တာလားမယုံအောင်လှုပ်တာလားမယုံအောင်လှုပ်တာမယုံအောင်ဇက်သွင်းနေတာအနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကာလလေကံပေါ်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတင့်တဲ့အခါကျတပဲ့တော်တွေကဟလာလေမတင့်တော့ကမ်းတစ်ဘက်ကိုကူးလို့မရအောင်မလားအဲ့တော့သခင်ရှော့ပါဖြစ်လေဆက်တော်ဖြန့်ရီပေါ်မှာအမိုက်တော့ကောနော်ဝါရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါနဲ့တော့အထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟာလှုပ်ပြန်ပြီအဲ့ဆိုပဲပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာလေအခုခေတ်မှာလည်းမျက်လှည့်သမားတွေလှုပ်တောင်းနော်မျက်လှည့်သမားလာသူတို့ကပါလေရီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော့တကယ်တကယ်ထင်ကြတာမီဒီယာနာမည်ကျော်ဒါမဲ့နောက်မှသူတို့ပြန်စစ်တော့ဖန်ကြီးတွေခံနာလာလေရည်ထဲမှာမဖောက်တဲ့မမြင်ရတဲ့ဖန်တွေခံနာလာသခင်ယေရှုလည်းအဲ့လာနဲ့တန်းတူသွားထားချင်တာသူတို့ကသခင်ယေရှုဤပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလလဲကနေမှာတဲ့ကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်တဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဖြာလေသူကမုံတိုင်းထန်တဲ့ခါကျတော့လှိုင်းထတဲ့ခါကျတော့ကြောက်ဆောင်လေးတွေပေါ်တယ်တဲ့ကြောက်ဖြာရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲအဲ့ဒီနေရာသခင်ယေရှုတွေ့တော့ပါဖြစ်လေလျှောက်သွားတာလေသခင်လျှောက်ပဲပေါ်မှာလျှောက်လာတယ်လေကြောက်ပြားပေါ်မှာပေါ့လျှောက်သွားတာတဲ့အကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားကျော်နားထောင်လေကောင်းပါပြီပေါ့ဆက်ပြောလေဆက်မပြောတော့အဲ့လောက်ပဲဆက်မပြောတော့ဒါမဲ့ဆက်ကြည့်ကျမ်းစာမှာပေတရုကပါလေအဲ့လောက်မြင်တော့ပါတယ်လေကိုရောမှိုင်လာပြရစီပေတရုသွားလာသွားတယ်ကြောက်ပြပေါ်မှာလားကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာလားထားလိုက်โอเคကြောက်ပြပေါ်မှာထားပေးလိုက်လီပြင်းမုံတိုင်းမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားလဲပလုံးနေသွားတာကြောက်ပြပေါ်နေနေသွားတာလားမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညီကူမောင်တော်မတို့ခင်ဗျားတို့ရည်နေတာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောတာပဲကျန်းစာကိုမယုံကြောင်ကျန်းစာတဲ့လူရဲ့ပါဇက်ကိုယုံအောင်တွင်တင်နဲ့တွင်တင်ချက်မြောက်များစွာလာလိမ့်မယ်ကျန်းစာကိုတင်ယုံမလားဖျားစကားတင်ယုံမလားလူရဲ့စကားလူရဲ့နှုတ်အောင်ဆုံးရှင်ရှင်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယုံမလားကျန်းစာထက်ပူယုံစရာကောင်းတဲ့စကားတွေအများများနေပြီလောကကြီးမှာအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခံစားဖူးကြမှာပါကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာသင်တို့ခွန်အားရမယ်ပြီးတော့သင်တို့မကြိုက်တဲ့သင်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့သင်တို့ကိုစကားပြောပြီးတဲ့တဲ့ဆုံးမတဲ့ကျမ်းချက်တွေရောမတွေ့ရဘူးလားဟာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သင်တို့ဆရာဖြစ်ခါစားမှာလေကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တိုင်းစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းသာဟိုကျွန်တော်ကတင်းအောင်ဆရာဖြစ်တဲ့ခါကျသူများလို့တစ်နှစ်စာနဲ့လည်းမဖောက်ဘူးလေတခါလဲတပတ်လောက်နဲ့ဟိုတခါလဲနှစ်ဦးသုံးဦးအဟိုတစ်လနှစ်လနဲ့ဟိုတဦးလုံးလည်းပြင်ပြီးတော့ကွာအဲ့တော့တိမိုသဲဩဝါဒစာလို့တိတုဩဝါဒစာလို့အဲ့ဒါတွေရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကွန်တက်ပြီအဲ့မှာတင်းအောင်တွေအတွက် criteria တွေရေးထားတာဟာကျွန်တော်မမီတာပုံများကျွန်တော်စိတ်ညစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းရတယ်အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေမမီဘူးဆူတောင်းရတယ်ကိုချိုက်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရအားလဲချင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ချမ်းချက်တွေမြောက်များဆိုတဲ့ချိန်လုံးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကမှခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်တောင်မှလို့အတလဲဆိုပုံမြင်စေတယ်။ကျမ်းစာမှာတခါလေကျန်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေါ်ပြတယ်။ဖြောင်းမစွာပြုတ်ပြင်းတယ်။ဖခင်အလိုရှိတဲ့အရာတွေကိုတွန်းတင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်အကြိုက်ကြီးမှမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ပတ်သက်ကတော့ကျွန်တော်

တန်တရားဖြစ်အောင်ဖရားရဲ့စကားတဲ့လူရဲ့စကားကိုအယုံသွင်းတဲ့ဒီသနာတွေဆိုရင်ရှောင်လိုက်ပါနောက်ဆုံးဟီရိုတစီဟီရိုတစီကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟီရိုရဲ့အသက်တာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဟီရိုကပရဇန်ဆရာယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့မှတ်တယ်သူယူသေးလဲလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့ယောဟန်ကဖရားလို့ခပ်ပြက်ပြက်ဟီရိုကသူ့ညီရဲ့မိန်းမကိုတိန်လဲတိန်ရောတော့ပြောပြီမင်းရဲ့ညီမိန်းမကိုမသိနဲ့ပြန်ပေးဆိုတော့ချက်ချင်းမလို့လေပြန်ပေးလားပြောတဲ့ပါးစပ်ကိုထောင်ထဲပို့လိုက်တာပြင်ချင်လားဖယားလူဆိုတော့ယူသိပေးချင်လားပေးချင်တယ်ပေးတယ်ဘယ်အချိန်ထိယူသိပေးလဲသူ့ကိုမဆုံးမခင်အထိယူသိတယ်မဆုံးမခင်အထိအလှငွေလဲပေးရင်လဲပေးမှာပေါ့အချွေနဲ့ချွေးမှာပေါ့ဆုံးမတာနဲ့ကြောင်းပဲကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာလေးလည်းအတင်းတို့တင်းသားတာထောင်ချခွင့်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်ထောင်လေးပါလေပြောကြတော့ပြီလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ထောင်ချဖြစ်တာအဲ့လောက်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးနော်အားလုံးသိမှာပါဟာလားသူ့ရဲ့မိန်းမရဲ့သမီးလေးသူ့မွေးနေ့မှာကားပေးတဲ့အခါအရန်နှစ်သက်တော့ငါပါပေးအောင်ငါနိုင်ငံတူဝက်တိုင်အောင်ငါပေးမယ်တကယ်တော့သူ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားရောမတယ်သူ့ကိုရုပ်ပြနေနဲ့ထားလာတယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ပြေးမယ်ဆိုတော့အမင်းအမပြောနေပြီဘာတောင်းရမလဲတဲ့ယောဟန်ကောင်းကိုတောင်းလိုက်ဒီလင်မန်းနဲ့ယောဟန်ကောင်းကိုဒီလင်မန်းမှာပေးပါအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဝန်းနေတယ်တဲ့ထောင်ထဲချလာတောင်းမှာဘာဖြစ်လဲလူနေရောခုကတတ်ပါတတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာလူရဲမျက်နှာကိုထောက်တယ်တဲ့ဘယ်သူမျက်နှာထောက်လဲလူရဲမျက်နှာသူ့ရဲ့တိတ်ခါလူရဲမျက်နှာသူ့ရဲ့အာနာသူ့ရဲ့သိက္ခာလူရဲမျက်နှာပဲထောက်တယ်။သွားယူခဲ့တယ်။တပ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဒီဟီရိုဆိုတာကယောဟန်ကိုဖျားလို့အဖြစ်မြင်ပြီးယူတည်ပြီးဖျားလို့ဖြစ်မှလက်ခံပေမဲ့ဟီရိုကတကယ်တကယ်သူ့ရဲ့အတ္တာမှာဖျားစကားကိုလက်မခံခြင်းဘူး။တခါလေချက်ယုံကြည်သူတချို့ယုံကြည်သူတို့ပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားလဲတန်တရားဖြစ်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။ဖျားလူတွေတော့အရန်လေးစားတတ်တယ်ဖျားစကားကိုတော့လက်မခံတတ်ဘူးဟီရိုရဲ့ဩဝါဒကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လောကအရာကိုသာဦးစားပေးသောဩဝါဒလောကစီစိမ်လောကအောင်မြင်မှုလောကကြော်ကြားမှုလောကရဲ့အာဏာအဲ့ဒီအရာကိုသာရှိတန်းတင်တယ်ဖျားစကားနဲ့လွဲချင်လွဲပါစေဖျားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါစေငါမျက်နှာရံပြီးရောငါအာနာရံပြီးရောငါလောကအရာနဲ့ကြွယ်ဝရင်အစဉ်ပြင်ပြီးရောတမန်ကျမ်းစာ3ပေးထားတယ်နော်ပြီးရောခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်15 16မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမြည်တီကခမည်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာတိဟုသောကိုကာယတမချင်းမျက်စိတမချင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆက်ဆိုင်ကြ၏လောကကိုမတုံးနဲ့လို့ကျမ်းစာမပြောပါအောင်လောကကိုမချစ်နဲ့မချစ်နဲ့လို့ပဲပြောတာလောကကိုချစ်ချစ်တဲ့သူကလောကအရာအတွက်ဘုရားကိုအားကိုးတယ်လောကကိုချစ်တဲ့သူတို့ကလောကအရာအတွက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်သူပူဇော်တာတောင်မှပြန်ရချင်လို့ပူဇော်တယ်အစာပေါင်းဘလောက်ပြန်ရချင်လို့ပူဇော်တယ်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာလောကအရာအတွက်ကိုးကွယ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့လောကအရာအတွက်ကိုးကွယ်ခိုင်းတာဒီစာလံရဲ့ idea ဖြစ်တယ်စာလံကသခင်ရှုပြောတယ်ငါ့ကိုတိုင်းနိုင်ငံလောကစစ်စစ်အလုံးပေးပြီးငါ့ကိုတစ်ချက်ကလေးပဲရှိခိုးလိုက်တစ်ချက်လေးပဲတစ်သက်လုံးရှိခိုးဖို့မကမ်းတစ်ခါလေးပဲတစ်ချက်ကလေးပဲပြီးရင်တော့ဗာလဲဖယားပြန်ရှိခွင့်ခိုးပေါ့ငါ့ကိုတစ်ချက်လေးပဲရှိခိုးအကုန်လုံးငါပေးမယ်တခင်ရှင်နော်တင်းဖျားခင်ထာဝရဖျားသာကိုးကွယ်ရမယ်စီးစိမ်အတွက်လုံးဝအပေးယူအလဲလဲမလုပ်ရလောကကိုမချစ်နဲ့လို့ပြောတယ်မတုံးနဲ့လို့မပြောမချစ်နဲ့အဲ့တော့မှဘာသုံးခုပြောထားတယ်ကိုကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းစီးစိမ်လောကီစီးစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းကိုကာယကလည်းတတ်မဲ့တမျှကိုယ်အတွက်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ယူတာမျိုးကိုယ်အတွက်တင့်

အောင်မတော်တော်လူကျင်တာမျိုးကျွန်တော်နဲ့တင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်မျက်စိမြင်မြင်တမျှဟာကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဖျားသားသမီးတွေအတွက်မတင့်တော်တဲ့အရာရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်း pride of life လောကီစည်းစိမ်မှာဝါကြွားလာရှိခိတုံးကဝါကြွားနေကတော့ဒီလိုတဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြားဘူးငယ်ငယ်တုန်းကရှိခိတုံးကပေါ့နော်အခုခေတ်တော့မဟုတ်ထင်တယ်ရှိခိတုံးကအမျိုးသမီးတွေကသွားတွေပါလေကျိုးတာတို့ဖာတာတို့ဆိုရွှေသွားလို့ကြားတယ်ရွှေသွားကအရန်စေးကြီးတဲ့ထင်ပါရဲ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကရွှေသွားတတ်ထားတော့ဗုဒ္ဓဟူးမပြောတတ်တော့ဘူးလေဗုဒ္ဓဟီးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါမပေါ်ပေါအောင်လုပ်တာဟုတ်မလားမပေါ်ပေါအောင်ဖော်တာအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ရွှေငွေရတနာနဲ့မဖော်ကြတော့ဘူးတချို့မိန်းကလေးတွေတချို့သောသူတွေကြွားလာလေမဖော်သင့်တဲ့အရာတွေပါဖော်ကုန်ပြီးကြွားလာလေအမျိုးမျိုးနော်ရွှေငွေမှမဟုတ်တော့နော်အခုခေတ်ကြွားလာတွေကလေလန့်စရာကြီးတလားလောကီစည်းစိမ်နိုင်ဝါကြွားခြင်းဒီပလင်ပေါ်ဟာဒီပလင်ဟာလောကီစည်းစိမ်ကြွားရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဒီပလင်ဒီဖရားရဲ့နာမတော်ချီးမြှောက်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။ဂျေစုတော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုကြွေးကြော်ရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။စင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုခြွေရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။အာမင်။လောကီစည်းစိမ်ကြွားခြင်းရင်လောကမှာပဲကြွားပါ။လောကသားတွေနဲ့တွားပြိုင်ဒီပလင်ပေါ်နဲ့မပြိုင်ပါနဲ့။ဒီပလင်ပေါ်မှာလာထိုင်တဲ့သူတွေကဖရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖရားကိုချစ်လို့လာတာ။စည်းစိမ်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအာမင်စည်းစိမ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကယေရယအမျိုးမျိုးခြေလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသူတို့ဖျားပြောင်းပြင်မှာများရှိတယ်ဒီကနေ့အသင်းတော်ကိုလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းသူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားပါငါဖျားချောင်းလာတာငါအသင်းတော်လာတာငါကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖျားစစ်မှန်သောဖျားငါကိုအပြစ်သေးကနေရွေးနှုတ်တော်ဖရာစာလန်လက်ကနေရွေးနှုတ်တော်ဖရာငါကိုအပြစ်လွတ်တော်ဖရာငါကိုဖရာသားသမီးဖြစ်စေတော်ဖရာငါကိုအမွေပေးတော်ဖရာငါကိုထာဝရအတွက်ခေါ်ထားတော်ဖရာငါကိုမစွန့်တော်ဖရာအာမင်အဲ့ဒီဖရာအကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖရာမှတည်တော်ကြောင့်လာကူးကွယ်တာအာမင်အဲ့လိုလာတဲ့တင့်ကိုဘယ်အရာကမှအယောင်မဆိုးပါစေနဲ့အယောင်ဆိုးမခံပါစေနဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ့်ဩဝါဒ၃မျိုးနံပါတ်၁ကယ်တင်ခြင်းကိုအကျင့်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပြည့်ညတ်တရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့သွန်သင်ချက်ရှောင်ပါဂျန်းစာကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့သွန်သင်ချက်ရှောင်ပါလောကအရာကိုအသာပေးတဲ့သွန်သင်ချက်ရှောင်ပါအဲ့ဒါသခင်ယေရှုခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆရာမိုးစကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ခံယူနိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဩဝါဒတွေမစားရလို့တင်ရဝိညာဉ်နည်းနည်းမှထိခိုက်မသွားဘူးညီကောင်မတော်တချို့တွေပြောတတ်တယ်လေဘသူလာလာဖို့ဘသူဟောဟောဖို့ဘသူပြောပြောဖို့ငါတို့သွားမှာပဲငါတို့နားထောင်မှာပဲအယူဖဲ့အသားစားနှုတ်ကပတ်တော်ငါဟင်းကြနေရပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီငါဟင်းဖြစ်တော်မူဤလူပြောင်းရှိရမလို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကြောင့်ပဲထားပါတော့သူတို့ပြောသလိုနှုတ်ကပတော်ငါဟင်းနဲ့တူတယ်ပဲထားအောင်အယူရောအသားထဲမှာရောအစိတ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအယူစားလဲသေမှာပဲအသားစားလဲသေမှာပဲအာမင်သခင်ယေရှုရှောင်ခိုင်းတဲ့အရာဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားသာရှောင်လိုက်အာမင်ပြက်ပြက်သားသားသာရှောင်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲငါသခင်မကြိုက်ဘူးငါသခင်နားမထောင်ခိုင်းဘူးငါသခင်ရှောင်ခိုင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တဲ့သခင်ရှောင်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်ရှောင်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှောင်လို့တင်ငတ်မသွားပါဘူးဖခင်သခင်ကတင့်ကိုချိုးမိန်တဲ့အရာတွေကျွေးနိုင်တယ်အာမင်တင်ရဲ့တောင်းတတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေကျွဲဝပြီးရှန်ထွက်အောင်ကျွေးနိုင်တော့ဖခင်အာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှန်ထွက်အောင်တင်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်ဝပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကတိတော်နဲ့ပြည့်ဝအောင်တင်ရဲ့အသက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝအောင်ဖွင့်ပြနိုင်သောဖခင်ကျွေးမွေးနိုင်သောဖခင်တင်းအแทမှာရစ်ပလင်တဲပေးထားသောဖခင်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအသေးသေးမှာအဲ့ဒီအရာတွေထက်စင်ကြယ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆံကတောင်းထားရအောင်ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်ရှင်ပိရောရာစာပရမဆောင်ခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တိကနေနှစ်ထိသင်တို့ဒီသခင်ဖျားကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ဖျားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းညှို့ဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များလိုကိုပယ်ရှား၍ကဲတင်ခြင်းအလိုငါနှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်ဆက်အားဖြင့်ကြီးပွားမည်အကြောင်းဖွားဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော။ဒီပါကဲတင်ခြင်းအလိုငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်မှကဲတင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အသက်တာအသီးသီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တင်းရတတာမှာတင်းအားနေတဲ့ခြင်းတဲ့ကနေဖျားကဲနိုင်တယ်တော့တင်မလို့မြောက်နိုင်တဲ့အချို့တော့ရတယ်နေကဲနိုင်တယ်တင်းရင်ဘဝအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှဖရားရဲ့ကယ်မခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နော် deliverance ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်ရင်ခြင်းအတွက်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲအာမင်တင်းရင်အသက်တာမှာဘယ်အရာနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဖရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင့်ကိုကယ်မမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ဆက်လို့ပြောရင်တစ်ဖက်မှာပါရှိလို့လဲနှုတ်အတုအစိတ်နို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အစိတ်ခတ်ထားတဲ့နို့ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နို့စစ်တီးဟူသောဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်66ဦးတီးဟူသောကဘာဦးချမ်းဗျာရိတ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒါကိုသာဗါလဲလေလူချင်းပါတောင်းတာပါစာငတ်ပါအာမင်ဟောနှစ်တည့်အခိုင်းသုံးအပိုင်ငယ်16မှာဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာရှိသမျှဒီလို့ပြောထားနော်ကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘယ်သူမှုတ်သွင်းတာလဲဖယားသခင်မှုတ်သွင်းတယ်တောင်းဒီကျမ်းစာရှိသမျှသာလင်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်စစ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားမှုတ်သွင်းထားတယ်ကျမ်းစာအချို့တဝက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာရှိသေးတယ်ဇတုကဲတစီလာအောင်မယ်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းဖြည့်လိုက်အောင်မယ်တချို့ကပြောတယ်ကျမ်းစာရှိသမျှမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာတချို့ပဲနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်တဲ့တချို့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတဲ့စာလံပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်တဲ့တရိษံပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လူလူချင်းပြောတဲ့စကားလည်းရှိတယ်ယံဖြစ်တဲ့စကားလည်းရှိတယ်ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာရှိသမျှဟာဖယားနှုတ်ကပတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဖယားမှုတ်သွင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါ 50% ပေါ့စာလံကပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒါဖယားမမှုသွင်းတင်နဲ့ကျွန်တော်တီးမလားမတီးဘူးတရိษံစကားပြောတယ်အဲ့ဒီတရိษံစကားပြောပါလေဆိုဖယားမှုသွင်းလို့တင်နဲ့ကျွန်တော်တီးတာကျန်းစာရှိသမျှဖယားမှုသွင်းတဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပါဖယားကတင့်အတွက်လိုက်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြမယ်တင့်အတွက်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြမယ်ဖယ်ရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြတယ်တင့်ရဲ့အတ္တတာမှာဖယားရဲ့ဂတိတော်ပေါ်ပြမယ်ဒီအသက်တာမှာဖယားသခင်တင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုပေါ်ပြမယ်။ကျမ်းစာရှိသမျှဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားမှုတ်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါ။အိုးကျမ်းစာဖတ်ခုခေတ်မှာလေ App ထဲမှာလေဖတ်လို့ရတယ်။ကျမ်းစာအုပ်လဲကျွန်တော်အခမဲ့ပေးတယ်။ဒီအသင်းတော်ဆင်ကျွန်တော်၃ခေါက်တောင်ပို့ပေးတာတစ်ခါပွန့်၁၀%၁၀%။အများရှိတယ်။နော်။ကျမ်းစာအခမဲ့တော့ယူလို့ရတယ်ခုခေတ်ကဖတ်ယောဟန်16အပိုင်ငယ်13ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့တွင်တင်ပေးမယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်တွင်တင်ပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟေရှာ55အပိုင်ငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဟေရှာ55အပိုင်ငယ်1နဲ့2အိုးရေငတ်တော်သူအပေါင်းတို့ရေရှိရာသို့လာကြလောငွေမရှိသောသူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလောငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍ဇပြစ်ရည်နှင့်နှုတ်ကိုဝယ်ကြလောအစာမဟုတ်သောအရာဖို့တင်တို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့တင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘဲအကြောင်းကုန်စီကြသည်။ငါစကားကိုစိစိနားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလောတင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ချိုသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိငွေလျော်စီလိမ့်မည်တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ချိုသောအရာနှင့်ငွေလျော်ဖို့ဖယားကိုယ်တိုင်တင့်ကိုကြွေးခြင်း ਨੇ အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်စားရမယ့်အစာဟာဖယားကမှုတ်သွင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတော်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်တင်းအသင်းတော်မှာတင်းအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တင်းဥစ္စာ
သင်ကိုပြုစုတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးပါအထူးထူးအပြားပြားသောအယူရောဝါရတွေရစ်မခုံပါနဲ့အာမင်သင်ရဲ့အထဲမှာရစ်ပူဇော်တဲ့အသူတွေတောင်စားခွင့်မရှိတဲ့ရစ်ပလင်သင်အထဲမှာဖခင်ကထည့်ထားတယ်အာမင်ထိုးနှုတ်ကပတ်တော်စင်ကြယ်သောဖခင်ရဲ့စကားကိုသာစံငတ်ပါရှောင်ရမယ့်အစာကိုရှောင်ရလို့သင်မနစ်နာပါဘူးဖရားတကယ်တင့်ကိုချိုမိန်သောအရာနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ချိုမိန်ခြင်းမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုကြွေးမွေးမဲ့ဖရားရှိပါလေ။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအသင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစား권ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းဝင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းဝင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမာယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနစာဒန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာဒန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကဥယျင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိန်းမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။သူအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတံကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုယ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော်ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိษံအပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိษံနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လေပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗတိဉ္ဇဉ်တစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတူပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတင်းရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာပြန်ရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာပြန်ကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာပြန်က
1: ရှင်မေလာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာဣရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှမေလာမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းသက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတက်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်စာရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
2: "ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ်
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတယ်မြေဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စည်းရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
2: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလွန်နီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာ

0: ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားရီကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖျားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပြီမယ်။ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပန်ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်တတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စီအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်

0: အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣဒရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣဒရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣဒရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီချစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖယားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ပါမှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣဒရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣဒရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣဒရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်သာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တရက်စ င်းတုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြီးတော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရီကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာ လက်ထက်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသအားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားစီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့ အနာရောဂါငြိမ်းဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေ့လယ်စာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12000ကျန်ရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းက ဖယားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ်သူရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။သားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ!ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက် "Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ရောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာသေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရှိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူတို့ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်း
2: ကျွန်ုပ်ဖေယားကျွန်ုပ်ဖေယားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရှင်မှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
2: မှုပြီးပြီ။ဟောပါ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန္တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပည့်ရလျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီး ကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါတင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသင်ခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလို့ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအတက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါယုတ်ပုံတစ်ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတဦးဖြစ်ပါလေသူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတဦးဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါလေယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတည်းသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါလေယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘဲเจ้าဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလိုပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါလေ။တနုတ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလမ်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါသည်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါသည်။ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါသည်။ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါသည်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံနေလေလုတ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုယ်တော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသက်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံးညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကတင်းဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာเยรูซาเล็มမြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းတလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျန်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချစ်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့ထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန့်ရှင်းသောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်"သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့သေးငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွင်းဝေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုံနဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုံနဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှမမွချင်းတို့မရောက်နိုင်ဘူးမိတ်တော်မူခဲ့ပါလေယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကျွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါလေယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေတပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမှောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတရွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့တော့အသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေးချင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနီးငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပတ်ရထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလားယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုထီးသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်ရဘက်သို့ချလင်ငားများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငားများကိုကန်းဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်တို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအ
ုပ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါသည်ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါသည်လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတုံတင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားထဲမှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာတစ်ဖြစ်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါ रे ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကာအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါ रे ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါ रे သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါ रे သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါ रे ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါ रे သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါ रे ယုတ်ပုံ16တထေးတူဦးဤစီးစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါ रे တထေးတူဦးဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတူလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲသင်အတွက်သင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18သရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိပဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ယေရှုကဘုရားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပါတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်တီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချင်းသင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစစ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစစ်ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုကပြောပါလေ။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်။ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတို့သည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦး။ယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ကံတူဖြစ်ပါလေ။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလေပြောင်းလဲပြစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီကမ္ဘာလောကပေါ်မှာလူသားစာတိအတွင်းခံယူကြွဆင်းလာတော်မူစဉ်တုန်းကကယ်တင်ရှင်သခင်ဖျားဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိသလိုအမျိုးမျိုးထင်မြင်ယူဆကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူဟာအသေးသက်ချင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူမယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဖော်ပြတော်မူခဲ့ပေမဲ့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူကမှမပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပြည့်ညတ်ထားတော်မူပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာကြောင့်ပြည့်ညတ်ထားသေးပါသလဲဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုနဲ့ပါရိရှဲဇာတုကဲတွေရဲ့ပြဿနာပြီးနောက်မှာတော့ယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေနဲ့သူ့ရဲ့အမြင်အယူအဆတွေကိုတောင်းခံပုံပေတရုနဲ့စကားပြောပုံအသင်းတော်အရေးအတွေ့ခရစ်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြပုံများနဲ့တကားသူရဲ့သေခြင်းရှင်ခြင်းအကြောင်းတွေပါဝင်မဲ့ကျမ်းပဲလို့ကြိုတင်ပြောထားပါရစေ။ဖာရိရှဲဇာတုကဲတွေကခရစ်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြခိုင်းခြင်းဆိုတာနဲ့စတင်ကြပါစို့။ဖာရိရှဲဇာတုကဲတွေဟာတောက်လျှောက်ခရစ်တော်ကိုနှောက်ယှက်လာတာဟာအခန်းတိုင်းလူလူမပါမပြီးပါလာခဲ့ပါလေ။ဟောအခုတမျိုးထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်ပါပြီ။အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုပညာစမ်းတဲ့နေရာမှာတော့ဒုတိယအကြိမ်လို့ဆိုကြပါလေ။ထိုအခါပါရိရှဲနှင့်ဇာတုကဲတို့သည်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကချင့်ကပ်၍မိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်ကလည်းသင်တို့သည်ညာဥယျာဉ်၌ပြောဆိုတတ်သည်ကယခုမိုးတိမ်နီသည်ဖြစ်၍မိုးကြီးလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏နာနဲ့ယံ၌ကယခုမိုးအုံလျက်ရှိ၏ညီမောင်းသောအစဉ်လည်းရှိ၏ယနေ့မိုးသက်မုန်တိုင်းလာလိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏လျှို့ဝှက်သောသူတို့သင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်၏မျက်နှာကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်ကြ၏ကတ္တကာလ၏နမိတ်လက္ခဏာကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ကြပြီးခဲ့တဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38တုန်းကလည်းခရစ်တော်ကိုသူတို့အခုလိုပဲဒီအပေါက်မျိုးအတိုင်းချိုးပြီးတော့မေးခဲ့ပြီးပြီ။ ग्वा ရီ ग्वा ရာတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုတော့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့နှောက်ယှက်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ကခရစ်တော်ဟာပရောဖက်ယောနာကိုသက်သေထားပြီးတော့ဖြေချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်ထင်ပါလေ။အခုလဲပရောဖက်ယောနာကိုပဲဥပမာထားပြီးဖြေချရအောင်မှဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပနာမပြောထားပုံကတော့မင်းတို့တွေဟာယာသီဥရုကိုတော့မှန်တပ်ဆရတ်ကြတာပဲမဆိုးပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ခက်တာကကတ်ကာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကိုတော့မင်းတို့ဟာနည်းနည်းလေးမှဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိကြတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတာကလေးပို့လာပါလေ။ဒီကျန်တက်တွေမလိုင်ပေါ်ကအစီဥဇရုကဲတွေဟာခရစ်တော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်နေတာပါသူတို့ခရစ်တော်ကိုခြီးပြီးတုပ်ပြီးလှုပ်ချင်နေကြပါလေဒါကိုခရစ်တော်ကသိပြီးသားသိလို့လဲတပည့်တော်တွေကိုအလေးအနက်မင်းတို့သတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒီထောင်ချောက်ကြီးတွေကိုခရစ်တော်ကလျှို့ဝှက်တော်သူတို့ဆိုပြီးတော့ကင်ပွန်းတက်လိုက်တာကြားမယ်ထင်ပါရဲ့လျှို့ဝှက်တော်သူတို့တဲ့မင်းတို့ကမိုးရိပ်မိုးခဲတာကြည်ရတာကက်ကာလအပိုင်းအခြားဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တာကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ရဲ့အငယ်၄ဆိုးညှိ၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာမျှသူတို့အာမပြရာဟုမိန့်တော်မူပြီးလင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ကြွတော်မူ၏တကယ်တမ်းပြောရရင်ခရစ်တော်နာမှတောက်တဲ့ကကတ်နေတဲ့သူတို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါသူတို့ရှေ့မှာတဲ့ဓာတွေကိုသူတို့မြင်နေရတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာခရစ်တိမြင်အောင်မကြည့်ရကြဘူးယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိမလာဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာယောနာနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ပုံဆောင်ရပြန်ပါလေရှမသဲ7မှာတုန်းကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှာသုံးရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရလက်တန့်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီလေသေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်စူးပြီးဖြေခဲ့တာပေါ့ဒါကိုပါရိရှဲဇာရုကဲတွေဟာလက်သင့်မခံဘူးမယုံဘူးဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်း၃ခုနဲ့ပိုင်းပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ပါရိရှဲဇာတုကဲတွေကခရစ်တော်ကိုအယောင်ဆောင်သူတော်စင်ကြီးအဖြစ်မြင်တယ်မေရှိယဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတာအရှင်းသဘောမထားဘူးလူလူပရိသတ်ကြီးကြပြန်တော့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လိုလို ယေရမိလိုလိုအေလိယလိုလိုပရောဖက်လိုလိုအဲ့ဒီလိုတဆင့်တိုးပြီးတော့မြင်နေပြီးတော့အပိုင်း၃ကြတော့တပြည့်တော်တွေပေါ့သူတို့ကြတော့ခရစ်တော်ဆိုတာဟာမေရှိယဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အချက်တင်နဲ့အတော်များများယုံကြည်လက်ခံနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြထားလို့ပါတယ်အခုဖရိရှဲဇရုကဲတွေကိုခရစ်တော်ကမင်းတို့ယောနဥပမာနဲ့သာငါ့ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြငါဘာမှဆက်ရှင်းမပြတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ခြာခနဲလွှဲထွက်သွားပါတယ်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုဘယ်လိုသတိပေးစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုကြည့်အောင်ခေါင်းစဉ်ပေးရရင်တော့တပည့်တော်တို့ကိုသတိပေးခြင်းပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်5မှ9တပည့်တော်တို့သည်ကမ်းတစ်ဖက်သို့သွားကြသောအခါမုန်ကိုယူခြင်းငှာမေ့လျော့ကြ၏ယေရှုကလည်းဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့၏တဆေးကိုသတိနှင့်ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းငါတို့၌မုန်မပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73ကလေးကတဆေးဆိုတာဟာမကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကသာအသုံးများခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုလေမင်းတို့ဒီဖာရိရှဲနဲ့ဇရုကဲရဲ့တဆေးကိုသတိထားကြတဲ့သတိထားဆိုကြတဲ့ကကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါမလားစိုးရိမ်စရာရှိလို့သာသတိထားပြောတာပေါ့တပည့်တော်တွေကတော့ခက်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပါတယ်မုန်ကိုပဲပြောတယ်လို့ဘာလို့လို့အမျိုးစုံတွေးခေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွတ်ထိုးပြီးတော့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်8ကနေ12အထိဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါအောင်စို့ယေရှုသည်သိတော်မူရင်ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့တင်တို့၌မုတ်မပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းမုတ်ငါးလုံးကိုလူငါးတောင်စား၍စားကျွင်းဘယ်နှတောင်ကောက်သိမ့်သည်ကို၎င်းမုတ်ခုနှလုံးကိုလူလေးတောင်စား၍စားကျွင်းဘယ်နှတောင်ကောက်သိမ့်သည်ကို၎င်းတင်တို့သည်နှလုံးမသွင်းမအောင်မိပဲနေကြသေးသလားဖာရိရှဲနှင့်ဇရုကဲတို့၏တဆေးကိုကျင်ရှောင်ကြဟုသောစကားကိုငါပြောသည်တွင်မုတ်ကိုအမှတ်ပြု၍ငါမပြောသည်ကိုတင်တို့သည်အဘယ်သို့နေကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်မုန်ဤတဆေးကိုကျင်ရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မမူဖာရိရှဲနှင့်ဇဒုကဲတို့၏ဩဝါဒကိုကျင်ရှောင်ကြဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုနားလည်ကြသည်အမှန်ပါပဲမုန်တွေကိုခရစ်တော်ဘုံဘောလောအောနဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပွားများစေပြီးကြွေးခဲ့တာကိုသူတို့မမေ့သင့်ပါဘူးတဆေးဆိုတာဟာလေမကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့လွဲမှားဝါဒအဖြစ်ခရစ်တော်သုံးစွဲနေတာကိုသူတို့နားလည်တိုက်ပါပြီသူကြောင့်ပွားထလာပြီးတော့ပေါင်ပုံဖြစ်တာအချင်းပေါက်ပြီးတော့ဝိုင်းဖြစ်တာစပြည့်ရည်ဖြစ်တာတွေဟာတကန်တာသူကြောင့်သုံးလို့စွဲလို့မရတဲ့အထိအရန်ဖောင်းပွားပြီးတော့ပျက်စီးပြီးလွှင့်ပြရတဲ့အထိအုံကြွတတ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်အထက်ထက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောပြနေပါလေဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများတဆေးဆိုပြီးတော့သူကမသုံးကြနဲ့အထူးသဖြင့်တမာကျမ်းစာလမ်းကြောင်းမှာတဆေးဆိုတာဟာမိစ္ဆာဝါဒလို့မှတ်ယူထားကြဖို့လိုပါ रे ခရစ်သခင်သိစေခြင်းသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်လေ့လာသွားကြရအောင်တစ်ချိန်လုံးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ဆိုတာဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းစာရဲ့အဖွင့်သော့ချက်လို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုထပ်ပြီးပြောပါအောင်မယ်ဒီကျမ်းရဲ့အရေးပါအရောက်တဲ့အပိုင်းတိုင်းကိုအလွတ်မခံကြပါနဲ့အရေးကြီးပါ रे မျက်ခြေအပြတ်မခံကြပါနဲ့လို့ထပ်ပြောရင်းနဲ့အခန်းကြီး16အငယ်73ကနေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါအောင်စုအငယ်73ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်ပြီဟုဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင်ဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတာဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့မြောက်ဖက်ကမ်းပိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ဖက်မှာခရစ်တော်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ယေရုရှလင်နဲ့အသေးခံရကားတိုင်းလမ်းစီကိုဖြောင်းပြောင်ကြီးသွားဖို့ဟန်ပြင်းနေပါပြီဒီလိုပန်းတိုင်စီတို့ချီယာလန်းရဲ့အစမှာသူဘယ်သူလဲပြီးတော့သူဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုသူတပည့်တွေဘယ်လိုများခံယူထားကြလေသလဲဆိုတာကိုသူသိကြမှာလေပြီးတော့သူတို့အသိကိုရှင်းပြီးတော့လဲပေးကျင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်မိษွေတို့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာနဲ့ခရိယန်ဘဝမှာလဲအမြင်ဆိုတာဟာကြည်လင်သန့်ရှင်းနေဖို့သိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှလဲယုံကြည်ခြင်းဟာတိရန့်ခိုင်မြဲနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဝသဝယောမဖြစ်ရဘူးဝေလေလေမဖြစ်ဘူးရောင်ချာချာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါ့ကိုလူလူကဘယ်လိုသဘောထားကြသလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာသိကောင်းနေအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအထိတည်ဆဲရှိနေတဲ့မိကွန်းတစ်ခုပါယေရှုဆိုတဲ့သခင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာထိတ်တန့်အထူးသဖြင့်လူတွေနားမလည်ခံရတဲ့နေရာမှာက သမိုင်းတလျှောက်မှာထိတ်တန်းသူတယောက်သာအကြီးမားဆုံးသောပြဿနာရဲ့ဗဟိုချက်မှကြီးဖြစ်နေလေရဲ့မယုံရင်အခုမြို့ရဲရွာရဲလမ်းပေါ်ရုံးပေါ်တွေမှာတက်ပြီးတော့မေးကြည့်တယောက်တစ်ပေါက်ထင်ရမြင်ရတွေဖြေတာကြားရလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်14လူအချို့ကကိုတော်သည်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကယေရမိမှစပြီးပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့အဖြေပေးတာကိုကြားရပါပြီဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့ပြီးတော့အေလိယားတဲ့ပြီးတော့ယေရမိစတဲ့ပရောဖက်တပါးပါတဲ့လူသားတွေရဲ့အယူအဆတွေဟာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတွေပရောဖက်ကြီးတွေနဲ့မှားပြီးအမြင်တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ကတော့ခက်ဆောင်ဆောင်ခက်သွေးဖီးဖီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကရှေးခေတ်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝအခါသမယအတွေးတွေလို့ပဲဆိုပါတော့ဟောအခုခေတ်ကျတော့လေသံတစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီအသင်းတော်ကအင်မတန်စိတ်ဆက်သေးသေးချာချာလုံမှယုံမယ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာလမ်းမပေါ်ကိုထွက်ပြီးတော့လူတွေကိုသူရှောက်မေးတော့သူရလာတဲ့အဖြေတွေကိုတင်ပြတာကြားရတယ်လीခရစ်တော်ဆိုတာဟာကဘာပေါ်မှာတော့မဟာပညာကျော်ကြီးတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီလိုဖြေတယ်တဲ့နောက်တယောက်ကတော့ဘာသာတစ်ခုကိုထူထောင်သွားတဲ့လူကြီးလို့မြင်တယ်ဆိုပဲအဲနောက်အမြင်တစ်ခုကျတော့တကယ်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်တဲ့တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကတော့ခရစ်တော်ဆိုတာဟာတဲ့သမိုင်းမှာအေယာမထင်ရှားတဲ့လူတွေထဲမှာပါတဲ့လူပါပဲတဲ့ဒီတော့ရှေးခေတ်အဖြေအခုခေတ်အဖြေမတူဘူးလို့တော့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြေနှစ်ခုအခြေပြုထားတာကတော့အကုန်သဘောတရားတစ်ခုထဲမှာပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပရောဖက်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်လောက်မှာပဲအခြေခံထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါရှမသဲ16အငယ်15နဲ့16ကိုဆက်လိုက်ကြပါအောင်စုတင်တို့သည်လဲငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူခြင်းရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောလေ၏ဒီအချိန်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီတပည့်တော်တွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်နဲ့အမြင်ကိုခရစ်တော်ဟာလိုနေပါပြီ။ဒီအုပ်စုထဲမှာတော့ပေတရုဟာဒီတပည့်တွေအားလုံးရဲ့ကိုစားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့။အခုသူကရှေ့တန်းကိုကြောကော့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လေ။ခရစ်တော်လို့သူဖြေတယ်။မေရှိယပေါ့။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းတို့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးသားတော်တဲ့။ဒီနေရာမှာတော့အမှတ်ပြည့်ပေးရမယ်စကား။အမုံမျက်ဆုံးအမြင်လို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်ဒါဟာပြည့်စုံမှန်ကန်နေပြီလေယုံကြည်သူခရိယံမှန်သမျှအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာတည့်တည့်ကြီးလျှောက်သွားကြရမယ်မဟုတ်ဘူးလားရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်18အရယေရှုကလည်းရှိမုန်ပါယောနာသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ဘလောက်ကောင်းတဲ့သွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒလေ။တန်ရှင်းသောဘုရားသခင်ကြီးဝိညာဉ်တော်မသွန်သင်ဘဲနဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။အတိတ်ကသင်ငန်းစာတွေထဲမှာခရစ်တော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူလို့မရကောင်းဘူးမရစကောင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။အခုရှင်းနေတယ်။ဂျေဇုတော်အားဖြင့်သာခရစ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်ထိတွေ့နိုင်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူမှသာနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရှိမှသာဘုရားသခင်ကိုအားကိုယုံကြည်မှတာခရစ်တော်ကိုရယူနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းယေရှုဆိုတာကိုနောင်တသဘောတရားနဲ့သာခံစားရရှိနိုင်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တက်တန်း3နှစ်တည်းကနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ခရစ်တော်ကိုလက်တွဲလာခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေဟာအခုအချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကိုတော်ကိုသူတို့အမှန်အတိုင်းမြင်လာရပြီ။ကယ်တင်ခြင်းသူယေရှုတော်ကိုအများကြီးနားလည်ခံစားရပြီ။ရောင်တောင်ပေါင်တောင်တွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်18ငါဆိုသည်ကသင်သည်ပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမယ်စကားနော်ကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မည်တဲ့အခုဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့လူတော်တော်များများကဒါဟာပေတရုကို

0: သာလောင်အခန်းကြီး2အငယ်24မှာပြန်ကြည့်ပါငါတို့သည်အပြည့်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြည့်များကိုကိုတော်တိုင်သစ်တိုင်မှသေခံတော်မူပြီးဒံကျက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ရတယ်ရေးခဲ့ရတယ်သူဒီတော့မှကောင်းကောင်းကြီးသိသွားလို့ရေးတာပေါ့သစ္စာတရားကိုနှောင်းပိုင်းမှသူအကျွင့်မဲ့နားလေသွားတယ်ဆိုတာကိုညံ့တက်တိခံနေအဲ့ဒီပေတရုကြီးနားမလဲပါမလဲနဲ့ကိုတော့မသေးရဘူးအသက်မခံရဘူးဆိုတာတွေလို့တော့သူ့ကိုယေရှုကယံသူတဲ့တနည်းအားဖြင့်စာရန်ဘက်တော်သားပေါ့အခုတော့လဲစစ်မှန်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုသွန်သင်လို့သူ့ဘဝဟာယူပြစ်တယ်လို့ပြောင်းလဲခဲ့ရပြီအဲဒီကြားထဲမှာပဲလူသားပြီပြီစာရမဏတ်ရဲ့ဒဏ်ကလေးတွေကိုမခံနိုင်ပဲခြေလှမ်းနေခဏခဏချော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ပေတရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတွေ့လာရပါလေဦးမယ်အခုတော့သူ့အကြောင်းကိုခဏလေးဘေးချိတ်လိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ကြပါစို့အငယ်24ထိုအခါယေရှုသည်ငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်တခြားဟာတွေအပယိကတွေကိုညင်းပယ်ရမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမှာချွင်းချက်မရှိငါဆိုတာကိုလက်နဲ့ချပြီးခရစ်တော်ကိုအကျွင့်မဲ့ဆက်ကပ်ရမှာခရိယံအသက်တာဟာဘလောက်နဲ့ရှိုင်းတယ်လေယုံကြည်သူတို့ရဲ့တာဝန်ဟာဘလောက်ကြီးတယ်လေပြီးတော့ကို့လက်ဝါးကတိုင်ကိုကိုထမ်းပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ခရိယံတိုင်းမှာသက်ဆိုင်သူတိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာကားတိုင်းတော်တွေရှိတယ်တာဝန်တွေရှိတယ်ပေးဆပ်ရမှုတွေရှိတယ်မေတ္တာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဒီတာဝန်တွေကိုနိုင်အောင်ထမ်းကြရလိမ့်မယ်ရှမသဲခရိယံကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်25မှ28အထိအကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝလာကိုအကျွင့်မဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းလူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်ကောင်းငင်တမန်အချံအယံတို့နှင့်တကွကြွလာတော်ကြွလာလာတော်မူလတံထိုအခါလူအသီးသီးတို့ကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူလတံဟုတ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်အတွက်မျက်မှောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဘဝနဲ့စည်းစိမ်လေးကိုမစွန့်လူနိုင်မင်းနဲ့ခုံမင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးထာဝရပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြရလိမ့်မယ်လမ်းနှစ်လမ်းရှိနေပါတယ်အပြစ်လမ်းနဲ့အသက်လမ်းတဲ့ကြိုက်ရကိုသာရွေးကြပြီးတော့ခရစ်တော်ဒုတိယအကျင့်ကြွလာတော်မူခြင်းရောက်မှဆိုရင်တော့အားလုံးဟာအချိန်နှောင်းပြီပြုကျင့်ခဲ့လျာအကြောင်းကြောင်းတွေအတွေ့အကျိုးအပြစ်အမျိုးမျိုးကိုလက်တွေ့ခံရမယ်အချိန်ရှေ့နေငါပြီးရှောက်လဲလို့လည်းမရနိုင်တော့ဘူးရှေ့နေရောတရားသူကြီးရောဘီလီယံနာရောဂုံမဏီပိုင်ရှင်တွေကောအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတောင်မင်းမြောင်မင်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်ရှေ့မောက်မှာကိုကျင့်တဲ့အတိုင်းအကျိုးအပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့တရားခံလို့စစ်ဆေးပြီးအပြစ်ပေးခံရမှာဒါကိုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးပြောချထားလိုက်ပါတယ်ငါအမှန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤရက်၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေခြင်းသို့မရောက်ရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်အဖြစ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ရဲ့ဏိဂုံးစကားတော်များဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ဟာအမှတ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန်းကြီး16ရဲ့အစပိုင်းမှာရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါစေ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ပင်တိယတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World World 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれ။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれ။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれ။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれ။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖခင်သခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါれ။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါれ။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါれ။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသများတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်17မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရင်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုစင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံမစ်

0: ယောမောရစာခိုင်းလေးအငယ်3ကနေဖတ်ချင်တယ်။ကျမ်းစာ၌အဘယ်သူလာသည်။အဗိဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အချင်းရှိသောသူမည်သည်ကားဂျေဇူးအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏။အချင်းမရှိသောသူမည်သည်ကားမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံလင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။နောက်ထပ်ရှင်ယာကုပ်ဩရစာအခန်းကြီး2အငယ်24ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အားဖြင့်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြ၏။ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအားဖြင့်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ယောမရစာခန်းကြီးလေထဲမှာလူဟာပြဉ္ညတ်တရားရဲ့အကျင့်နဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ရမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဉ္ညတ်တရားအကျင့်မပါဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါယောမရစာထဲမှာပြောတဲ့အရာကပြဉ္ညတ်တရားရဲ့အကျင့်မပါဘူး။ဖြောင့်မတ်ရရောက်ဖို့ပြဉ္ညတ်တရားရဲ့အကျင့်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုယောရာကုန်ထဲမှာပြောတဲ့အကျင့်ဆိုတာကဘာအကျင့်လဲ။ပြဉ္ညာတရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ပြဉ္ညာတရားပြန်ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲလေယုံကြည်ခြင်းအကျင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့အတူပြုတ်ပြင်ပြောမှာတဲ့နော်စုံလင်ခြင်းကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအိမတာမအရေးကြီးတယ်ရှင်ရခုအခိုင်းနှစ်အပိုင်ငယ်20နှစ်ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့အကျင့်နဲ့အတူပြုတ်ပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်သည်ကိုသိမြင်ရ၏ကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲပြုတ်ပြင်လာလဲဆိုအကျင့်နဲ့ပြုတ်ပြင်လာတယ်အကျင့်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအကျင့်ကဘာလဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုပြောတာယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမရစာထဲမှာပြောတဲ့အကျင့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယောမရစာထဲမှာကတော့ပြဉ္ညတ်တရားကိုကျင့်မှဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဉ္ညတ်တရားအကျင့်မပါဘဲနဲ့ဖြောင့်မတ်ရကိုရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီထဲမှာရှင်ရကုတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့တီးပွင့်လာမှအကျင့်ရှိလာမှစုံလင်တာဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တို့အတိတ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသောအခါမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျင့်အာဖြင့်ပြသတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျင့်အာဖြင့်ပြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတယ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကလည်းဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကကျွန်တော်ကိုတတိပေးတယ်ယုံကြည်သူတွေမင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အားဖြင့်ပေါ်လွင်မယ်အဲ့ဒါမှမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကစုံလင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကိုရှင်ယာကုပ်ကတတိပေးတယ်ဆိုယုံကြည်သူအသက်တာမှာငါတစ်ချိန်တစ်ခါယုံကြည်ပြီလေဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကိုအမြဲတမ်းဖယားခင်ထန်ချင်းကတိုင်းအမြဲတမ်းကျွေးနေနှလုံးသားမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူလို့ခေါ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းသေရင်ပါဖြစ်မလဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာသေနေရင်ဘာဖြစ်မလဲယုံကြည်သူမှာကျွန်တော်ကိုရှင်ဘုရုဩရာစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကကျွန်တော်ကိုဘုံကိုပိုင်ဖို့ခံထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဖယားရဲ့ဘုံကိုပိုင်ဖို့ဖယားဘုံကိုပိုင်ဖို့ဆိုဘယ်တော့ပိုင်ရမှာလဲကောင်းငင်ရအောင်ပိုင်ရမယ်အာမင်ကောင်းငင်ရအောင်ပိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဖယားကဘုံကိုမြင်ရမယ်အမေဒါကြောင့်နားလဲစီချင်တယ်ယုံကြည်သူဖယားတကယ်ခံထားတာဖယားတကယ်ဘုံကိုပိုင်ဖို့ဖယားဘုံကိုပိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖယားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်မှာ အဲ့ဒီခါကျရွှေရွှေရွှေရွှေဖြစ်မှာနော်ယေရှုလိုအာမင်သခင်ယေရှုကတကားလေးပိတ်ထားလာရွှေခနဲ့လည်းဝင်သွားတယ်အာမင်ဟာစားလို့လည်းရတယ်မိုက်တကောနော်စားတယ်မုံနေသူစားတယ်နော်ငားกินတယ်စားပြတာပဲနော်အပေါ့လေးသွားလာတော့မမင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်စားတော့စားလာပဲနော်ဒါတော့မိုက်တယ်နော်တကားအလုံးပိတ်ထားလာအထက်ရောက်သွားတာရွှေနဲ့တေးချင်းမရှိတော့အာမင်နာချင်းမရှိတော့အမလေးခါနာလဲဆိုမရှိတော့နော်ကိုစင်းညလို့ဇက်ချောတက်တဲ့ကောင်းဦးနဲ့ဆိုတာလဲမရှိတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကိုပိုင်အောင်မယ်တဲ့ယေရှုနဲ့လုံလုံတူမယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှလဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျမှဟုတ်လားကိုတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှဒါဆိုအခုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာအောင်မြင်ရပါလဲဘုံကိုမြင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ရောက်ခိုင်းစတိကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကျင်တယ်ရှင်ရောက်ခိုင်းစတိတဲမှာသခင်ယေရှုကမာသကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းအခိုင်းစတိအငယ်40ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံလျင်ဖခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီမဟုတ်လို့ဟိုမိတ်တော်မွေကဲသူမှာယေရှုပြောတယ်မင်းဟာယုံရင်မင်းယုံရင်ဖခင်တကယ်ဘုံအာနုဘော်တော်မြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့မာသကဘာပြောလဲယုံပါတဲ့သခင်တဲ့ယုံတော့ဘာမြင်ရလဲဘုံအာနုဘော်အဲ့တော့မာသမြင်ရတဲ့ဘုံအာနုဘော်တော်ဘာလဲသူတို့မောင်တည်သွားတယ်သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဒါမဲ့ဖခင်တကယ်အားဖြင့်မြင်ရတဲ့ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲမှုပြောရမစွန်းတော့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖရာသခင်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုသူတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဖရာသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာထားလာ။မာသလိုတည်တဲ့သူထားမြောက်တာကိုမြင်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူး။ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဖယားတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာ तू ပြုတ်မယ် तू လုတ်ပေးမယ်လို့ပေးထားတဲ့ကတိတော်တွေသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှဖြစ်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကပါလဲဆိုတော့ဖယားတကယ်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်အရေး။ဖယားတကယ်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမဟုတ်ဖယားတကယ်ကပါလဲဘုံအာနုဘော်။ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာ तू လုတ်မယ်လို့ပြောတယ်နော်သူလုံမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမာတာပါပြောအမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘဘူးဖယားကငါလုံမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖယားကသူလုံမယ်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလုပ်ပေးတာကိုမြင်ရမယ် Okay ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်တင်းရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကတိပေးလာတာရှိမယ်ဖယားသခင်စကားပြောလာတာရှိမယ်တရားဒီနာနားထောင်ကြရမယ်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်တင့်ကိုဂတိပေးတဲ့အရာတွေတင်ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုတင်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ထဲကိုဝင်ရဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခါနန်ပြည်သူတို့ရှာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှာပေးထားတာဖယားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာမင်းတို့ကငါခေါ်သွင်းမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်မင်းတို့ကငါခေါ်သွင်းမယ်ဣသရီလလူမျိုးတွေဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲပြန်လှည့်ရတယ်နှစ်ပေါင်း38နှစ်အာလုံးပေါင်းအဲကုတ်တုပြန်နဲ့ထွက်လာတဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ဒါပေမဲ့ယောရှုကလည်းမဆိုင်နောက်မျိုးဆက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ဝင်ကြတယ်ဟိဗြဲရောစာခိုင်းလေးခိုင်းလေးအငယ်နှစ်နဲ့သုံးငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုထူသူတို့ကဲ့သို့ကြားရကြပြီသူရတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူတို့အထင်း၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မယောနှောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးငါတို့မူကားယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်ချမ်းသာတဲ့သူဝင်ရကြ၏ထူသူနှင့်ညီပြားရိတ်တော်ကသူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သူမဝင်ရကြောင့်အမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆူသည်ဟုလာ၏ချမ်းသာဟုဆိုသောကဘာဥကပင်အမှုအရာတို့ကိုပြီးစွင့်ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုလိုသည်
1: ဆိုဣသရီလလူမျိုးတွေကသူတို့အဲ့ဒီဖယားသခင်ချမ်းသာတဲ့ကိုဖယားသခင်ဂတိတော်တဲ့ကိုဝင်ရမဲ့ဂတိသူတို့ကြားပေမဲ့သူတို့ဘာလို့မဝင်ရလာလဲဆိုတော့သူတို့ကြားရတဲ့အရာသူတို့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံတော့မယုံဘူးမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မဝင်ရအောင်ဒါမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလဲဝင်ရတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေဝင်ရဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းရှိလို့အာမင်ဒါအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုကျွန်တော်ကတချို့ကကောင်းငင်ပုံလို့နှိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မငင်ဘူးဒါမဲ့ဒီခန္ဓာပြေဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်နားလည်တယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာကျွန်တော်အတ္တတာမှာဖယားပြုမဲ့ဂတိရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဂတိရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒီလောကမှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်မြေတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလို့အပ်လဲယုံကြည်ခြင်းလို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကသူပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ရတတာမှာကျွန်တော်ဖယားသခင်စကားကိုကျွန်တော်ကြားပြီးသိတာထက်သိတာတော့လိုအပ်တာဗောသိရမှာဗောဒါပေမဲ့ကြားပြီးသိတဲ့အစင်လောက်မဟုတ်ရဘူးကြားပြီးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီကြားတရားစကားကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးဖို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဖယားသခင်ဘုန်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။တနေ့မဟုတ်တနေ့အာမင်။တနေ့မဟုတ်တနေ့တနေ့ပြီးတနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသင်ဟာအမြဲတမ်းအိုးဖယားသခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာ။ဖယားသခင်ငါ့ပေါ်အဲ့လိုပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သင်ဟာမြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်။မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖရားတကယ်ဘုံအာနုဘောမြင်ဖို့ခံထားတာဖြစ်တယ်သင်စိတ်မညစ်နဲ့အာမင်သင်စိတ်မညစ်နဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာစိတ်ညစ်စရာကြောင့်အိုးငါတို့အနာကကရမသိချဘူးဆိုတော့မှစိတ်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖရားတကယ်ကျွန်တော်ကိုဂတိများစွာပေးထားတယ်ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရီဘူးရဂတိလို့ခေါ်တဲ့စားဖို့ဝတ်ဖို့ဒီကနေ့ထိပြည့်စုံနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါရီဘူးရဂတိဖြစ်တယ်အေးအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖယားသခင်ဘုံအာနုဘောသူကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမြင်ရဖို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်အဲ့ဒီအရာကိုပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကိုခံစားစေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာလို့အားလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှင်တန်နေဖို့လို့အားတယ်နောက်တင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အလုံးလုံးသလားတင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အလုံးမလုံးရင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်သေနေတယ်အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးအာဗြဟံကသူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းတစ်ချက်လေးပြန်သွားကြည့်ရအောင်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22ကျွန်တော်အယံခွန်အားရတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်း22အငယ်1မှာထို့နောက်ဖယားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားတော့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမေးရှု၍ရစ်ပြု၍ပူဇော်တော်ဟုမိန်တော်မူ၏စဉ်းစားကြည့်အာဗြဟံသားရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ100ဟုတ်တော့အသက်ကြီးမှရတာသူမိမက90တားမဖွားနိုင်တော့ဘူးတားမဖွားနိုင်တာကြားလာပြီစာရာကဖယားတကယ်သူ့ကိုဂတိပေးပြီးနှစ်ပေါင်း25ကြာမှတားရတာဖယားတကယ်ဂတိပေးပြီးနှစ်ပေါင်း25ကြာမှအဲ့ဒီတော့ဖယားတကယ်ဂတိစာပေးကြတဲ့အာဗြဟံယုံတယ်တဲ့ယုံတယ်အဲ့သူယုံတဲ့အရာပဲအချိန်မှာပဲတွေးရလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း25ကြာမှတွေးရတယ်။နောက်တင့်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖယားသခင်တင့်ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာပေးလိုက်တဲ့ဂတိတော်တင်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့ပဲကြာကြာမပြတ်ဘူးတနေ့ကျန်ခံစားမယ်အာမင်ကျွန်တ
0: ျွန်တော်ပြောင်းလဲကာစမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကတဲ့စင်ရဲသားကိုမြေမုံထဲကနေနောက်ချီးပုံထဲကနေငတ်မွတ်တဲ့သူနောက်ချီးပုံထဲကနေချီးမြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြံပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတယ်အဲ့ဒီကြံပိုင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါအာဘုရားသခင်ကငါလူတယောက်ကိုချီးမြောက်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေအဲ့ဒီကလေးကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့မှချက်ချင်းဘုရားသခင်ကချီးမြောက်တာမဟုတ်လေတဆင်းပြီးတဆင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကတိတော့တဆင်းပြီးတဆင်းပို့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကတိပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဘုရားအတန်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားပြီးကတိပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိတော်ဟာတနည်းချက်မြင်ကိုမြင်ရလာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံအသက်85နှစ်မှာအဲ့ဒီကတိကိုခံရတယ်သူယုံတယ်တဲ့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲတုန်းကပါလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့သူ့သားမွေးပြီသူ့သားမွေးတော့သူ့သားတော်မှဒါလူပြပေါ့ဆလေးနော်သူ့ဘာသာသူထင်းကိုရစ်ပူစော်တဲ့ထင်းကိုပခုံးထမ်းပြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကလေးငယ်လေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးတချို့တပည့်ပညာရှင်တွေကလူပြပေါ့လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်မှရစ်ပူစော်ခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကမင်းအလွန်ချစ်တဲ့သားကိုရစ်ပူစော်ပါတောင်ပေါ်ကိုသွားပါငါပြလက်တန်းသောတောင်ပေါ်မောရီတောင်ကိုအဲ့ဒီအဗြဟံရှိတဲ့အဗြဟံတဲကနေဘုရားမအဲ့ဒီနေရာကို3ရက်ခရီးသွားရတယ်အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဘုရားသခင်တောင်ကိုပြမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သားကိုရစ်ပူစော်ရမယ်တဲ့ကဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတူရီတော့သားမဟုတ်ဘူးတခါလေညဆယ်ဖုတ်တပုဘုရားသခင်ပေးပါလို့ပြောတော့ဆယ်ဖုတ်တပုလေးနော်ဆယ်ပုံတပုံလေးအာခက်နေတာလေမိမနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ဟာလားတချို့တွေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်တိုက်ဆိုင်လည်းပြင်နော်တိုက်ဆိုင်ခွန့်လွတ်လို့မပြောတိုက်ဆိုင်ပြင်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပြင်ပေါ့ဆိုတာအခုကပါလေတူတီတော့သားကိုရစ်ပူစွားမှာရှင်လာလာမီရှူအမမကိုကိုတိုင်းပါလို့ရမှာလဲအရင်တတ်ရမှာတပ်ပရမမီရှူရရစ်ကိုပူဇော်မှာအဲ့လောက်ခက်တဲ့အလုပ်အဗြဟံပူဇော်လားအိုးပူဇော်တယ်ဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုအဗြဟံဒီနာနဲ့ဆောဆောထား၍အာဖင်းရွယ်မနေဘူးဖင်းလက်ကောင်းလဲတဲ့ဟလားအချိန်ဆွဲဘရမနော်ဖယားတကယ်အစီအစဉ်များပြောင်းလို့ပြောင်းညာငါကြားတဲ့ဟုတ်မလားမသိဘူးငါအိမ်မက်မြတ်ရောင်းလာလားဟာလားတေချောင်ဒီနေ့တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့လိုနဲ့ तू ကတွေ့ဝေမနေဘူး तू သိတယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုတောင်းတယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှအစိုးထားဘရမသွားတာအစိုးထားပြီးသူ့သားကိုတတ်ပြီးပူဇော်ရမယ်အရာကိုကဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိဗရဲခန်း7အငယ်16ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အဗြဟံဒီစုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်သောသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါတည်ခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောင်မြင်၏ထိုသားကိုပုံစကားအဖြစ်တည်ခြင်းကရ၏ဣဇက်ကိုသူပူဇော်တဲ့အခါမှာဗာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဘာကိုယုံကြည်တာလဲဒီဣဇက်ကဖယားသခင်ပေးတဲ့သားဆိုသူယုံကြည်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲအသွေးအသက်85နှစ်တုန်းမှဖယားသခင်ပြောထားတယ်မင်းကိုငါသားပေးမယ်မင်းကိုငါသားပေးမယ်လို့ဖယားသခင်ပြောခဲ့တော့ကဘာလဲအဗြဟံကယုံလားယုံတယ်ဖယားသခင်အချိန်တန်တော့တားပေးတယ်တားပေးတဲ့အခါမှာဒီတားကိုဘယ်သူပေးတဲ့တားလို့ယုံလဲဖယားသခင်ပေးတဲ့တားဖြစ်တယ်အခုဖယားသခင်သူပေးတဲ့တားကိုပြန်တောင်းနေပြီအကုန်လုံးကိုတောင်းတာဒီမှာတော့တယောက်တည်းတယောက်ပဲပေးတာဘယ်တော့ပြန်တောင်းလဲတယောက်လုံးကိုပြန်တောင်းတာဘာလို့ပူဇော်လာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဒီသားဟာဖယားခင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့သားပြီးတော့ဖယားခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသားဒါဒီသားကိုဖယားခင်တောင်းတယ်
1: โอเคงาตับไปปูซอมะดาแมดีตาดีตาโหเป้เดพะยากะดีตาโหเปลี่ยนชินสีหน่ายเนซอราโกบาลุเลยยုံเนเอ้าจองพะยากะตูเป้เดอะอะยาโกตูเปลี่ยนต๊องเนด้วยจองตูเปลี่ยนเป้หน่ายเนซอราบ่บาเลยยုံจิจิ้นชิเดคามอ๋อมะเลอะเฉิงซ้วยมะเนบูอะเฉิงซ้วยมะเนบูยုံจิจิ้นเนี่ยฉะชิ้นทาลุเดอะคามาဖယားတကယ်အလွန်အာရနှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံမှာအာမင်တောင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်ကျွန်တော်အတီးတဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကလေကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာအနှစ်သာရရှိစွာအလုံးလုံးစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလူအနေနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်မှလုံနိုင်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါရမကသူဖယားတကင်စိတ်တော်တွေ့စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားတကင်ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းဟာခရိယန်လို့အမည်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံရင်ဖယားတကင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့သောအသက်တာလည်းမရှိသလိုဖယားတကင်ဘုံအာနုဘော်လည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရိယံအမြင်ခံဖို့အလိုတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမွေခံဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်သူဘုံကိုအမွေပိုင်ဖို့လောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်ဖို့ပြီးတော့ဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့သောအသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ဒါဆိုဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့တဲ့အသက်တာပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိဖယားသခင်ဖယားတကင်စိတ်တော်တွေးတဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောဘာအဖြစ်မဲ့မြင်ရလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောမြင်ရမယ်တင်းအသက်တာမှာဖယားတကင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်လေးဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းလဲဆိုတော့အလုံးလုံးတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမပါအလုံးလုံးမှာမဟုတ်တလို့ကျွန်တော်မှစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အလုံးလုံးမယ်ဒါယောမရစာခန်းကြီးလေးနဲ့ရှင်ယာကုအခန်းကြီးနှစ်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ပဲမဟုတ်ဘူးယောမရစာခန်းကြီးလေးကပြည့်ညက်တရားအကျင့်နဲ့ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ယာကုအခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာပြောတာကပြည့်ညက်တရားအကျင့်ကိုကျင့်ခိုင်းတာမှမင်းမှယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖယားရဲ့စကားကိုကြားပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းမင်းအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုတော့ရှင်ယာကုအခန်းကြီး2ကကျွန်တော်ကိုဘာတတိပေးလဲဆိုတော့မင်းတို့ဟာအလုံးလုံးသောယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးသောသူတွေဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်ကျင့်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်ဆောင်သောသူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတတိပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆူတောင်းတာလဲဖယားသခင်ပေးမယ်ဆိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဆူတောင်းပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ဘာလို့တောင်းတာလဲယုံကြည်လို့သူရဲ့ဘောကြောင့်လို့ပြင်းလို့ဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာယုံကြည်သောကြောင့်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖယားသခင်ကိုအားကိုးတာလဲဖယားယုံကြည်လို့အားကိုးတာသူကူညီမယ်လို့ပြောထားတယ်။သူထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆေဘူဘူကျွန်တော်ဘာလို့ပေးတာလဲ။ဒီဆေဖူဟာဖယားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံလို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ငါကိုကောင်းကြီးပေးအောင်မယ်လို့ယုံလာဖြစ်တယ်။ငါကငါဆိုတဲ့လူတယုံကြည်သူကငါဆိုတဲ့ဖယားသားကငါလုံးတလောင်းနဲ့ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါလုံးနိုင်တာထက်ဖြစ်အောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံလာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သမျှတွေအားလုံးဟာဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဂလာတိဩရာစာထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်ဂလာတိဩရာစာခန်း5အငယ်6ယေရှုခရစ်တော်၌အရေးပြားလေးခြင်းအကျိုးမရှိမခံမဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိမေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏ဘာလို့လဲမေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့
0: ယုံကြည်ခြင်းမဲ့အကျိုးရှိတယ်တဲ့အာမင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အလုတ်လုတ်သောယုံကြည်ခြင်းပဲအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီအတိတ်အတ္တတာမှာဖယားတကယ်အယံနှစ်သက်ခြင်းနဲ့တာကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုတ်လုတ်ဖို့เนาะမေတ္တာ၌ပြုပြင်သောယုံကြည်ခြင်းမြစ်တာတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်။ဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ကိုရောကိုချစ်သည်ကိုရောကိုချစ်သည်ဒါပေမဲ့သူပြောတာကြတော့မယုံဘူး။ယောက်ျားရဲ့နေကချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတာတခုမှငါမယုံဘူး။မိမရဲ့နှင်းငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတော့ငါတခုမှမယုံဘူးအဲဆိုအဲ့လေယောက်ျားအဲ့လေမိမပြောမလားချစ်တာတော့ကျင်တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မယုံတာကြီးကတော့ဟုတ်တော့မယုံဘူးဆိုတဲ့အရာကြီးကလေမယုံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြီးကဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ဖယားရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတယ်။နော်။ဖယားရဲ့လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစေတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေခါလံပြည်ဝင်ရတော့မှလေ။တကင်းကိုတကပွားကိုရောက်နေပြီ။ပေးပြီလေဒီမှာ။ဟောမမယုံဘူးဆိုတော့ဖယားပြန်ရုပ်သိမ်းပလိုက်တာ။နှစ်ပေါင်း40သွားလဲလိုက်ကွာ။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ဖယားသားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာအပြင်ပြုပြင်သောယုံကြည်ခြင်းအာမင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတဲကလည်းဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်အာမင်သူပြောတဲ့အရာကိုယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တယ်ယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်

လာခဲ့လို့ပြောတယ်ရေပေါ်မှာလေကိုရောကျွန်တော်လဲရှောက်ကျင်တယ်ယေရှုကလာခဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ကယုံတဲ့အခါမှာလေသူလှမ်းသွားတာနော်ယုံကြည်ခြင်းကလေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့လူကထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာလုံနိုင်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်တော့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတိအတ္တတာမှာယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်း ਨੇ အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာမြစ်တာနဲ့ပြုတ်ပြင်သောယုံကြည်ခြင်းအလုံးလုံးနေသောယုံကြည်ခြင်းအဗြဟံမှာယုံကြည်ခြင်းရှိသောကြောင့်တားတယောက်တည်းကိုပင်ဖရာကတောင်းတဲ့အခါမှာပေးနိုင်တာဟာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လိုတကူရှိတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘယ်သူမှတားလို့မနိုင်ဘူးသခင်ယေရှုပြောတယ်ယုံကြည်ရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရမယ်ယုံကြည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုတတ်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ရကိုဘာသာရှောက်ယုံတာမဟုတ်ကိုဘာသာအားစိုက်ပြီးယုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်တကယ်စကားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကဖခင်တကယ်စကားစင်နေလာတာဖယားသခင်ကိုနှစ်သက်စေသောယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီဖယားသခင်စကားကိုပဲကြားပြီးယုံတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားသခင်စကားကိုကြားပြီးယုံတာကိုဖယားသခင်နှစ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်စကားကြားဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်စကားအပြင်ကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုတ်ပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တယ်လို့ပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာသင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ရောက်တော့ရင်တောင်းပါမာတာကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသေပြီးပုတ်ပွားပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရရင်တောင်မှဖယားသခင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိလုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့ဂတိကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ဂတိကျမ်းမာစေမယ်ဆိုတော့ဂတိအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံထောက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တော့အရာတွေကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ရှင်ကြီးကိုမောင်မအယောက်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာဖယားသခင်စကားကိုကြားပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုတလှမ်းပြီးတလှမ်းမြင်ရတော့သူတွေဖြစ်ဖို့အယောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစတ္တဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နေတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျင်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာတန်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖခင်သခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖခင်သခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖခင်သခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဥဆောင်ပါလေ
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖခင်သခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖခင်သခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
0: ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုမအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂန်နဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညင်ခွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရရို့တားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုချုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ချုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ချုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေပြဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေပြဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးခြောက်သွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖရာသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မောရှေကဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဖရာသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှေကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညက်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှိမှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်ဖျားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဖျားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဖျားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝင်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကျွံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကိုလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: စ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စင်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
8: The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။

0: နာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကဲတင်ပါကဲတင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
1: ် Come to me
2: ပတ်သက်ကပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်တိခင်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
3: ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူတပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်
2: ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစီရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
0: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီလက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
4: ် Judas What's happening You traitor
0: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းက

0: သင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
1: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ်
2: အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖိယသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူတတ်တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
3: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
4: ့် "Oh, now he's the king."
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့
5: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား"သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
3: ်။ဒ
0: ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
3: ်။စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာသေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
0: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not there.တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်လို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တကြိမ်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အဆရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ခန်းကြီးတရားနဲ့ရှင်းအငယ်1မှ6အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏တည်ခြင်းဆိုပါမည်ဝိညာဉ်ပါလျက်ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမည်တရောနှင့်ဆောင်းတို့နိုးကြလော့ငါလည်းစောစောနိုးမည်အိုးထာဝရဖျားပရိသတ်အလယ်၌ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်လူမျိုးတို့တွင်ကိုရောအားထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားဂျူနာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏။အိုးဖျားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည့်ထက်ကိုရောကြီးမြင့်တော်မူစေတည်း။မြေကြီးတစ်ပင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်း။ချစ်တော်မူသောသူတို့သည်ချမ်းသာရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်၍လက်ရလက်ယုံတော်အားဖြင့်ကဲတင်တော်မူပါအငယ်ခုနှစ်မှ73တန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုတိုင်တည်၍ဘုရားသခင်သည်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသောကြောင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်မည်ရှေခင်မြို့ကိုပိုင်းခြားမည်သူကုတ်လေပြင်ကိုတိုင်းထွာမည်ဂိလပြည်ကိုငါပိုင်ရ၏မနာရှေပြည်ကိုလည်းငါပိုင်ရ၏အေဖရိပြည်ကငါဥကောင်း၏အစွမ်းဖြစ်ရ၏ယူရာပြည်ကငါ၏လွတ်တော်ဖြစ်ရမည်မောဘပြည်ကငါ၏ချိုးအိုးဖြစ်ရ၏ဧရုန်ပြည်ကငါခြေနှင်းရာဖြစ်ရ၏ဖိလိတိအပေါ်မှာအောင်တန်နှင့်ကြွေးကြော်မည်အာချီသောမြို့တဲသို့ငါကိုအဘယ်သူတွင်ပေးမည်နီဧရုန်ပြည်သို့ငါကိုအဘယ်သူလမ်းပြမည်နီအိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသောကိုတော်သည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောအိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဘူခြေနှင့်အတူကြွတော်မမူသောကိုတော်သည်ပြုတော်မူမည်မဟုတ်လောဒုက္ခနှင့်ကင်းလို့စေခြင်းငှာမဆတော်မူပါလူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းငှာမတတ်နိုင်ကြပါဘုရားသခင်အားဖြင့်ငါတို့သည်ရဲ့ရင်စွာပြုကြမည်ငါတို့၏ရန်သူများကိုကိုတော်တိုင်နင်းတော်မူမည်ခန်းကြီးတရားကိုအငယ်1မှ5အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းသောဘုရားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်မတရားသောသူနှင့်တစ္ဆာပြတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌နှုတ်ကိုဖွင့်၍မှုသာစကားကိုပြောဆိုကြပါ၏မနာလိုသောစိတ်နှင့်စကားပြောလျက်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍အကြောင်းမရှိဘဲစစ်တိုက်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်၏မေတ္တာအတွက်သူတို့သည်ရံပဲ့ပြုကြပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားပတ္ထနာပြုလျက်နေပါ၏အကျွန်ုပ်ပြုသောကျေးဇူးအတွက်မကောင်းသောအဖြစ်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်မေတ္တာအတွက်မုန်းခြင်းကို၎င်းဆက်ပေးကြပါ၏အငယ်6မှ7ထိုတို့တို့သူ၏အပေါ်မှာမတရားသောသူကိုခံထားတော်မူပါသူ၏လျက်နားမှာရန်သူနေပါစေသူသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရတွင်ရှုံးပါစေသူပြုသောပတနာသည်ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်ပါစေသူ၏အသက်တိုပါစေသူ၏အရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေသူ၏သားတို့သည်ဘာသာဆိုမရလဲမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပါစေသူ၏သားတို့သည်အယက်ယက်လေ၍တရုံစားဖြစ်ကြပါစေ။ပျက်စီးသောမိမိတို့နေရာများမှထွက်၍အစာကိုရှာကြပါစေ။သူ၌ရှိသမျှကိုကြွေးရှင်သိမ်းယူပါစေ။သူလှုပ်၍ရသောဥစ္စာကိုလည်းတပါးမျိုးသားလူယူပါစေ။အငယ်7မှ20သူ၌ကျေးဇူးပြုသောသူသူ၏ဖာသာဆိုးတို့ကိုကဲမတနာသောသူတယောက်မျှမရှိစေနှင့်သူ၏အနွယ်သည်ပြတ်ပါစေလူမျိုးဆင်းသက်၍တဆက်တီးတွင်သူတို့၏နာမည်သည်ကြည်ပြောက်ပါစေသူဘိုးဘေးတို့၏ဒုစရိုက်ကိုထာဝရဘုရားသည်တတိယတော်မူပါစေသူအမိ၏အပြစ်သည်မဖြေပါစေနှင့်ထိုဒုစရိုက်အပြစ်သည်ထာဝရဘုရားရှေ့မှအစဉ်အမြဲထင်ရှား၍မြေကြီးပေါ်မှထိုသူတို့ကိုအောင်းမေ့စရာအမှတ်မျှမရှိစေခြင်းငှာပယ်ရှင်းတော်မူပါစေအကြောင်းမူကားထိုသူသည်ကဲမတနာခြင်းငှာတတိမရှိဆင်းရဲငတ်မွ၍စိတ်ပြတ်တော်သူကိုတေစေသည့်တိုင်အောင်ညှင်းဆဲပြီးသူသည်ချိန်ဆခြင်းကိုနှစ်သက်သည်နှင့်အညီသူအပေါ်သို့ရောက်ပါစေကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအလိုမရှိသည့်အတိုင်းသူနှင့်ဝေးပါစေအဝတ်ကိုဝတ်တကဲ့သို့ချိန်ဆခြင်းကိုဝိယပါစေရေကဲ့သို့သူ၏ဝမ်းတဲသို့၎င်းစီကဲ့သို့သူ၏အယိုးတဲကို၎င်းဝင်ပါစေသူ၏ကိုယ်ကိုခြုံသောအဝတ်ကဲ့သို့၎င်းသူ၏ခန်း၌အစင်စည်းသောခန်းစည်းကဲ့သို့၎င်းသူ၌ဖြစ်ပါစေ
ငါ၏ဝိညာဉ်တစ်ဖက်၌မကောင်းသောစကားကိုပြောတတ်သောငါ၏ယံသူတို့သည်ထိုတို့သောအကျိုးကိုထာဝရဘုရားထံခံရကြပါစေ။အငယ်27မှ25။အိုဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားနာမတော်အတွက်ကြောင့်အကျွန်ုပ်အမှုကိုစောင့်တော်မူပါ။ဂုဏတော်ကောင်းသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏။အကျွန်ုပ်အထဲ၌နှလုံးနာလျက်ရှိပါ၏။ရှေလျားသောအရိတ်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၍သွားပါ၏။ဂျိုင်းကောင်ကဲ့သို့လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါ၏။အစာမစားဘဲနေရသောကြောင့်ဒူးစစ်နှုတ်နှင့်အသားလည်းလျော့ပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်လည်းသူတစ်ပါးတို့ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းဖြစ်၍သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမြင်သောအခါကောင်းညစ်ချင်းကိုပြုကြပါ၏အငယ်26မှ31အကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်မူပါဂုဏတော်ရှိသည့်အတိုင်းကယ်တင်တော်မူပါထိုအမှုသည်တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ဟူသောကိုရောစီရင်တော်မူသည်ဟုထိုသူတို့သည်သိကြပါစေတော်ထိုသူတို့သည်ကျင့်စေတော်လဲကိုရောမူကားကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူတို့ဒီထသောအခါအရှက်ကွဲကြပါစေသောကိုရောဤကြုံမူကားဝမ်းမြောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ဒီရှက်ကြောက်ခြင်းအဝတ်ကိုဝတ်၍စောင်နှင့်ခြုံတကဲ့သို့မျက်နှာပြက်ခြင်းနှင့်ကိုကိုခြုံကြပါစေသောအကျွန်ုပ်ဒီနှုတ်မဲ့၍ဒါဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအလွန်ချီးမွမ်းပါမည်များစွာသောသူတို့အလယ်မှချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသောသူ၏ဝိညာဉ်ကိုအပြစ်စီရင်သောသူတို့၏လက်မှကယ်တင်ခြင်းကသူ၏လက်ရဘက်မှရပ်၍နေတော်မူတတ်၏ခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တက်မှလေးငါသည်လဲမိဒီအမျိုးဒါရိမင်းကြီးနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်သူကိုနှိုးဆော်၍ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေခြင်းကကြိုးစားအားထုတ်လေ၏ယခုမူကားမှန်သောအရာကိုငါပြမည်ပိရတိနိုင်ငံကိုအစိုးရသောရှင်မင်းသုံးပါးပေါ်လေဦးမည်စရုဋ္ဌရှင်မင်းမူကားထိုသူရှိသမျှတို့ထက်ငွေရတက်လိမ့်မည်ထိုတို့ရတက်၍အာကြီးသောကြောင့်ဟေလတနိုင်ငံကိုရံပက်ပြုစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုနှိုးဆော်လိမ့်မည်ထိုအခါတကူးကြီးသောရှင်မင်းတစ်ပါးလည်းပေါ်လာလိမ့်မည်အာနာရောကြီးလျက်အစိုးရ၍မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းပြုလိမ့်မည်သူတို့ဒီပေါ်လာပြီးမှနိုင်ငံတော်ကျိုးပဲ့၍သူတပားတို့ဒီမိုးကောင်းကင်လေးမျက်နာတို့၌ခွဲဝေကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်အစိုးရသောသူတို့ဒီအမျိုးຫນွယ်တော်မဟုတ်အာနာတော်နှင့်အစိုးမယနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်ပြ၍အမျိုးຫນွယ်တော်မှတပားအခြားသောသူတို့ဒီရကြလိမ့်မည်အငယ်၅မှ၉ထိုအခါတောင်ရှင်မြင်းဒီတကူးကြီးလိမ့်မည်မင်းစုတဲ၌မင်းတမားဒီထိုသူထက်တကိုးကြည့်၍အာနာတီလိမ့်မည်သူဤအာနာလဲအလွန်ကျယ်လိမ့်မည်ကာလလွန်သောအခါသူတို့ဒီအဆွေပွက်ကြလိမ့်မည်အတင်းအတင်းဖြစ်စေခြင်းကတောင်ရှင်မြင်းဤတမီးဒီမြောက်ရှင်မြင်းထံသို့ရောက်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းထိုမင်းသမီးဤအာနာဒီမတီရထိုမင်းနှင့်တကွအမျိုးຫນွယ်တော်ဒီလဲမတီရမင်းသမီးကို၎င်းဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကို၎င်းသူ၏သားကို၎င်းထိုကာလ၌သူကိုထောက်ပံ့သောသူများကို၎င်းဆုံးရှုံးခြင်းသို့အယလိမ့်မည်ထိုမင်းသမီး၏အဆွေအမျိုးဖြစ်သောသူတယောက်သည်အဖ၏အရေးရာကိုရသဖြင့်စစ်ချီ၍လာလိမ့်မည်မြောက်ရှင်မင်း၏မြို့တော်သို့ရောက်လျင်မြို့သားတို့ကိုတိုက်၍နိုင်လိမ့်မည်သူတို့၏ဖျားများသွန်းသောရုပ်တုများအဖိုးထိုက်သောငွေဖလားရွှေဖလားများကိုအေဂုတုပြည်သို့တင်သွားလိမ့်မည်သူသည်လည်းမြောက်ရှင်ဘီရင်ထက်အသက်ရှည်လိမ့်မည်တဖန်မြောက်ရှင်ဘီရင်သည်တောင်ရှင်ဘီရင်၏နိုင်ငံသို့ဝင်တော်လဲမိမိပြည်သို့ပြန်သွားရလိမ့်မည်အငယ်တစ်စင်မှစကူတာတော်တို့သည်ထပြန်၍များစွာသောအလုံးရင်းကိုစုဝေးကြလိမ့်မည်။တားတယောက်လဲဆက်ဆက်လာ၍လွှမ်းမိုးချင်းနှင်းလိမ့်မည်။တဖန်ပြန်လာ၍သူ၏မြို့တိုင်အောင်လှုပ်ကြံလိမ့်မည်။တောင်ရှင်မြင်းသည်အမျက်ထွက်သည်ဖြင့်မြောက်ရှင်မြင်းကိုစီးကြို၍တိုက်လိမ့်မည်။မြောက်ရှင်မြင်းသည်များစွာသောစစ်သည်ဘူချီအလုံးရင်းတို့ကိုစီးရင်တော်လဲတောင်ရှင်မြင်းသည်ထ
ထိုအလုံးရင်တို့ကိုသိမ်းယူလိမ့်မည်ထိုအလုံးရင်တို့ကိုပယ်ရှင်းပြီးမှမာနစိတ်ပေါက်လျက်အထောင်းအတောင်းမကများစွာသောလူတို့ကိုလှုပ်ကြံတော်လဲမိမိအာနာကိုမတီစေရအကြောင်းမူကားမြောက်ရှင်မြင်းသည်တဖန်ပေါ်လာ၍အရင်ထက်များစွာသောအလုံးရင်တို့ကိုစီရင်ပြီးမှကာလအတန်အရာလွန်လျင်စစ်အင်္ဂါများစီးစိမ်များနှင့်ဆက်ဆက်လာလိမ့်မည်ထိုကာလ၌တောင်ရှင်မြင်းကိုရံပက်ပြုသောသူတို့သည်များကြလိမ့်မည်တင်းအမျိုးသားချင်းဖြစ်သောတပုံတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုပြည့်စုံစေခြင်းဟထ၍ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်မြောက်ရှင်မြင်းသည်လာ၍မြို့ရိုးကိုတီးပြီးလင်ခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်တောင်ရှင်မြင်းဤလက်နှင့်များရွေးချယ်သောလူများတို့သည်စီးတားခြင်းဟခွန်အားမရှိသောကြောင့်မစီးတားရကြတိုက်လာသောသူသည်မိမိအလိုလျောက်ပြု၍သူရှိမှအဘယ်သူမျှမယက်မနေနိုင်ဘဲတာယာသောပြည်ကိုနင်းပြီးမှစုံလင်စေလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်လိုက်လျက်ထိုမင်းသည်မိမိနိုင်ငံ၏အလုံးရင်ရှိသမျှတို့နှင့်တကားဝင်စားခြင်းဟံကြိုးစားအားထုတ်၍မိမငင်အားဖြင့်ဖြစ်စည်းခြင်းဟံပေးစားလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသူသည်အကြံမမြောက်အကျိုးမရှိရာတဖန်ကျွန်းစုတို့မျက်နှာလှည့်၍ကျွန်းအများတို့ကိုလှုပ်ကြံလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဘူမင်းတပါးသည်မိမိခံရသောအတ္တိဖြစ်ခြင်းကိုမိမိမှလွှဲပယ်၍ထိုအတ္တိဖြစ်ခြင်းကိုတိုက်လာသောမင်းအပေါ်သို့ပြန်ရောက်စေလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်လည်းမိမိနေရာမြို့တော်သို့ပြန်သွားပြီလေထိမိ၍လဲသဖြင့်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်အငယ်20မှ30ထိုမင်းအရာ၌လည်းနိုင်ငံတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကိုရှုတ်ချလျက်ငွေတော်ခွဲသောသူသည်ပေါ်လာ၍ခဏရှိပြီးမှဒေါသအမျက်မထွက်စစ်မတိုက်ဘဲဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူအရာ၌လည်းမင်းစည်းစိမ်ကိုခံတိုက်သောသူမဟုတ်ရုပ်မာသောသူပေါ်လာလိမ့်မည်သူသည်အနိုင်ထက်မပြုချော့မော့ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံကိုရလိမ့်မည်လွှမ်းမိုးသောလက်နက်တို့သည်သူရှိမှမြုပ်၍ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မိတ္တဟာယခံသောမင်းလည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားမိတ္တဟာယပြုသောမင်းသည်တစ္ဆာပြတ်သည်ဖြင့်တက်လာ၍လူအနေငယ်မျှပါတော်လဲတကူးကြီးလိမ့်မည်အတိနံများသောပြည်ကိုအနိုင်ထက်မပြုဘဲဝင်လိမ့်မည်လူယူသောပစ္စည်းဥစ္စာစီးစိမ်များကိုစွန့်ကြဲ၍မိမိဘူဘေးမပြုဘူးသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ပြတို့ကိုရခြင်းဟာတာရှည်စွာကြံစီလိမ့်မည်ကြီးစွာသောအလုံးရင်းနှင့်တကားတောင်ရှင်မြင်းကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍မိမိအစွမ်းတတ္တိကိုနှိုးစော်လိမ့်မည်တောင်ရှင်မြင်းသည်လည်းအားကြီး၍များစွာသောအလုံးရင်းနှင့်တကားစစ်တိုက်ခြင်းကနှိုးစော်တော်လဲမခံမရက်နိုင်အကြောင်းမူကားသူတစ်ဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြလိမ့်မည်ထိုသူကြွေးမွေးခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်လည်းထိုသူ၏အကျိုးကိုဖျက်ဆီးသောအားဖြင့်သူ၏တက်မြုပ်၍စစ်သူရဲများတို့သည်အသက်ဆုံးကြလိမ့်မည်ထိုရှင်မြင်းနှစ်ပါးတို့သည်မကောင်းသောအကြံကိုကြံ၍တခုသောစပွဲ၌မှုသာစကားကိုပြောကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းအကြံမမြောက်ရချင်းချက်သောအချိန်ကာလ၌အဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်တဖန်မြောက်ရှင်မြင်းသည်များစွာသောစီးစိမ်ဥစ္စာပါလျက်မိမိပြည်သို့ပြန်၍သွားစဉ်တွင်တန်ရှင်းသောပြဉ္ဉ္တရားကိုမနာလိုသောစိတ်ရှိသည့်အတိုင်းပြုပြီးမှမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ချင်းချက်သောအချိန်၌လည်းတောင်မျက်နှာသို့တဖန်ပြန်လာဦးမည်သို့တော်လည်းအရင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်နောက်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့လည်းမဟုတ်အကြောင်းမူကားခိတ်တိမ်တင်မောတို့သည်ထိုသူကိုစီးတားကြလိမ့်မည်ထိုကြောင့်စိတ်နာလျက်ပြန်သွား၍တန်ရှင်သောပြဉ္ဉ္တရားကိုအမျက်ထွက်သည့်အတိုင်းပြုပြီးမှပြန်သွားစဉ်တွင်တန်ရှင်သောပြဉ္ဉ္တရားကိုစွန့်ပစ်သောသူတို့နှင့်အဆွေဖွက်လိမ့်မည်အငယ်37မှ35ထိုမင်းနောက်မှစစ်လက်နက်တို့သည်ပေါ်လာသည်ဖြင့်တကူကြီးသောတန်ရှင်းရဌာနတို့ကိုညှိညူးစေ၍ဤရဲ့အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဖြစ်စည်းတတ်သောရွံရှာပွဲအရာကိုလည်းတည်ထားကြလိမ့်မည်ဗြဟ္မဉ္ဇဉ်တရားကိုပြစ်မှားသောသူတို့သည်ချော့မော့ရာသို့လက်၍
ယိုယွင်းကြလိမ့်မည်မိမိတို့ဘုရားသခင်ကိုတည်တော်သူတို့မူကားကြီးစွာသောအားနှင့်ပြုကြလိမ့်မည်လူစုထဲမှပညာရှိသောသူတို့သည်အများသောသူတို့ကိုတွင်တင်ကြလိမ့်မည်ဓာနှင့်ကွက်မြက်ခြင်းမိရှုခြင်းတိမ့်သွာချုပ်ထားခြင်းလူရခြင်းအားဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးလဲကြလိမ့်မည်လဲကြသောအခါအနှဲငယ်သောမဆခြင်းကိုတဖန်ခံရကြလိမ့်မည်လူအများတို့သည်ချုံးမောရာသို့လိုက်၍စီကကြလိမ့်မည်အမှုဆုံးရသည့်ကာလတိုင်အောင်ပညာရှိသောသူအချို့တို့သည်လည်းစုံစမ်းခြင်းကိုခံ၍တန်ရှင်းဖြူစင်ရမည်အကြောင်းလဲကြလိမ့်မည်ထိုအမှုသည်ချင်းချက်သောကာလတိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်အငယ်36မှ39ရှင်မင်းတပါးသည်မိမိအလိုလျောက်ပြု၍ဖျားအပေါင်းတို့ထက်ကိုကိုကိုချီးပင့်မြှောက်စားလျက်ဖျားတို့ဤဖျားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍အံ့ဘွယ်သောစကားကိုပြောလိမ့်မည်ဒေါသအမျက်စေ့ဆုံသည့်ကာလတိုင်အောင်ကောင်းစားလိမ့်မည်စီရင်ဆုံးဖြတ်သမျှအတိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်သောဖျားကို၎င်းမိမ့်မ၌တတ်မဲ့သောအလိုကို၎င်းတပါသောဖျားများကို၎င်းပမာဏမပြုသူတကာတို့ထက်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်လိမ့်မည်ထိုဖျားရာ၌ရဲတိုက်တို့ဤဖျားနှင့်ဘိုးဘေးတို့မတိသောဖျားကိုချီးမြှောက်၍ရွှေငွေကြောက်မြတ်နှစ်သက်ဖွယ်သောဒဇာများကိုပူဇော်လိမ့်မည်ခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်များကို၎င်းမိမိဝန်ခံသောတပါမျိုးသားဖျားကို၎င်းပြုစု၍ဂုံတရီတိုးပွားစေလိမ့်မည်လူများတို့အပေါ်မှအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုပေး၍စီဘွားဖြစ်ခြင်းအလိုငါမိကိုဝေဖန်လိမ့်မည်အငယ်၄၀မှ၄၅အမှုကုံရသည်ကာလ၌တောင်ရှင်မြင်းသည်ထိုမင်းကိုတိုက်လိမ့်မည်မြောက်ရှင်မြင်းသည်လည်းယထာများမြင်းစည်းသူရဲများတင်မောများတို့နှင့်တကွလေပွေကဲ့သို့တိုက်လာလျက်ထိုပြည်တို့ကိုဝင်၍ချင်းနှင်းလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်တာယာသောပြည်ကိုလည်းဝင်၍အများသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူ၏လက်မှလွတ်သောသူဟုမူကားအေးဒုံပြည်သားမောဘပြည်သားအာမုံအမျိုးသားအကြီးတို့သည်လွတ်ကြလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်အပြည်ပြည်တို့ကိုအောင်မြင်ရလိမ့်မည်အဲဂရုပြည်လည်းမလွတ်ရထိုပြည်မှရှိသောရွှေဘန္တာငွေဘန္တာအဖိုးတိုက်သောဥစ္စာများကိုအပိုင်ရလိမ့်မည်လိဘုပြည်သားနှင့်ကုရှပြည်သားတို့သည်သူ့နောက်သို့လိုက်ရကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူသည်အရှိမျက်နှာမြောက်မျက်နှာရက်မှတည်င်းကိုကြား၍စိတ်ပူပန်သဖြင့်လူအများတို့ကိုဖျက်ဆီးတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကကြီးစွာသောဒေါသမျက်နှင့်ထွက်သွားလိမ့်မည်ပင်လေကြားမှဘုံကြီး၍တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်၌ဆံရတဲတော်ကိုတိဆောက်ပြီးလင်အဘယ်သူမျှမဆခြင်းကမတတ်နိုင်၍ဆုံးရှုံးခြင်းခန်းကြီး၁၁အငယ်၁မှ၆နေမအမျိုးသားဇောဖာမွတ်ဆူဒီကစကားများ၍အကျိုးရှိသည်မဟုတ်နှုတ်တီးကောင်းသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်လွတ်ရမည်လောတင်ပြောသောမှုသာစကားကြောင့်သူတပါးတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေရမည်လောတင်ကဲ့ရသောအခါအဘဲသူသည်အရှက်မကွဲဘဲနေရမည်နီတင်ကငါစကားဖြောင့်၏ဖျားသခင်ရှိတော်၌ငါတန်ရှင်း၏ဟုဆိုမိပြီဖျားသခင်မိန်တော်မူပါစေတင့်တဖက်၌နှုတ်တော်ကိုဖွင့်တော်မူပါစေနည်းနည်းသောပညာအရာကြီးဟုသောတင်နားလည်နိုင်သည့်ထက်နဆတာသောအရာတို့ကိုတင့်အားပြတော်မူပါစေထို့သောပြတော်မူလျှင်တင်သည်အပြစ်ခံတတ်သည့်အတိုင်းအပြစ်ပေးတော်မူမူကြောင်းကိုသိရလိမ့်မည်အငယ်9မှ12တင်ဒီဖျားသခင်ဤဇာတိတော်ကိုစစ်၍တွေ့နိုင်သလိုအနန္တတကုရှင်ဤဇာတိကိုစစ်၍အကုန်စင်နားလည်နိုင်သလိုမိုးကောင်းကင်ကိုမှီသည်ဖြစ်၍တင်ဒီအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်းမရဏနိုင်ငံထက်နေသည်ဖြစ်၍တင်ဒီအဘယ်သို့တည်နိုင်သနည်းအတိုင်းရှိသည်မြေကြီးကိုလွန်လျက်သမုတ်တရားထက်သာ၍ကျယ်ဝန်းလျက်ရှိ၏ဘုရားသခင်သည်ဖန်စီချုပ်ထား၍စစ်ကြောတော်မူလျှင်အဘယ်သူစီးတာနိုင်သနည်းဘုရားသခင်သည်သို့သောသူတို့၏တဘောကိုတည်တော်မူ၏သူတို့အမှတ်တမဲ့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုတည်မြင်တော်မူ၏သို့တော်လေရိုင်းသောမြဲကလေးသည်လူအဖြစ်သို့ရောက်သောအခါလူမိုက်သည်
ပညာတည်းရလိမ့်မည်အငယ်73မှ20တင်းဒီစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်၍လက်တို့ကိုဖျားသခင်ထံတော်သို့ဆန့်လျင်၎င်းတင်ပြုသောဒုစရိုက်ကိုပယ်၍တင့်အိမ်၌ဆိုးညစ်သောအမှုကိုလက်မခံလျင်၎င်းအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်သောမျက်နာကိုပြရလိမ့်မည်ဆိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိတည်ကြည်လိမ့်မည်ခံပြီးသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုမေ့လျော့လိမ့်မည်လွန်သွားပြီးသောရေကိုကဲ့သို့အောင်းမေ့လိမ့်မည်တင်းအသက်ဒီမွန်းတဲ့အယောင်ထက်ထွန်းလင်းလိမ့်မည်ယခုမှောင်မိုက်တော်လဲနာနဲ့ကဲ့သို့လင်းလိမ့်မည်မျော်လင့်စရာရှိသောကြောင့်မဆိုးရင်ပဲနေလိမ့်မည်ယခုအရှုံးခံရတော်လဲလုံခြုံစွာငြိမ်ဝှက်လိမ့်မည်အိတ်တော်ခါအဘဲသူမြမချောက်မလှန့်ရလူများတို့သည်တင့်ကိုတောင်းပန်ကြလိမ့်မည်သို့သောသူတို့၏မျက်စိသည်အားလျော့လိမ့်မည်သူတို့သည်ပြေး၍မလွတ်ရကြသူတို့မျောလင့်စရာအကြောင်းသည်အခုဉာဏ်27အငယ်1မှ9ထိုအခါလူများတို့တွင်မင်းလုပ်သောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြ၏ကျွင်းတော်သူတို့သည်တန်ရှင်းသောအရာယေရုရှလင်မြို့၌တကြိတ်တွင်တယောက်အခြားသောမြို့တို့၌ကိုးရောက်နေရမည်အကြောင်းစည်ရည်တံပြုကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေခြင်းဟာအလိုလိုဝန်ခံသောသူအပေါင်းတို့ကိုလူများတို့သည်ကောင်းချီးပေးကြ၏ယူဒမြို့ရွာတို့တွင်ဣသရေလလူယေပရောဟိတ်လေဝိသားဖျားကျွန်ရှောလမုန်ဤကျွန်အမျိုးသားအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့ဆိုင်ရာအရက်၌နေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောပြည်သူပြည်သားအကြီးအကဲမင်းရာရှိဟုမူကားယူဒအမျိုးဖာရက်မဟာလီလရှေပတိအာမရိဇာခရိအောဇီတို့မှဆင်းသက်သောအာတာယတပန်ရှီလောနိဇာခရိယောယေယိအာဒယဟာဇယကောလဟောဇာဘာရုတ်တို့မှဆင်းသက်သောမာတိယတပါးနှင့်တကားယေရုရှလင်မြို့၌နေသောဖာရက်အမျိုးသားသူရဲ468ယောက်တည်းဗင်ယာမင်အမျိုးယေရှာယဣတေလမာတိယကောလယပေဒယယောဒမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်သောတာလူသူနောက်ဂဘဲနှင့်တတ်လဲအဆရှိသော928ယောက်တည်းဇီခရိတာယောလာသည်ပင်ယမင်အမျိုးအုပ်ဖြစ်၏တေနွာသားယူဒသည်ပြည်မြို့ကိုအုပ်ရ၏တဆေမဆက်လီယေပရောဟိတ်မူကားယေဒာယယောယယိယာခိနှင့်တကားအဟိတုမယာယုဇာတုမေရှုလံဟိလကိတို့မှဆင်းသက်သောဗျာဒခင်၏အိမ်တော်အုပ်ဆရာယအဆရှိသောအိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်သောအမျိုးသားချင်း822ယောက်တည်းထိုမှတပါမာလခိပါရှုယဇာခရိအာမစီပေလလိယေယောဟန်တို့မှဆင်းသက်သောအဒါယအဆရှိသောအဆွေအမျိုးတကြီးအမျိုးသားချင်း242ယောက်တည်းအီမီရမေရှိလမုတ်အဟာတဲအာဇေယလာတို့မှဆင်းသက်သောအမရှေအဆရှိသောခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အမျိုးသားချင်း128ယောက်တည်းဟာဂဒောလင်သားဇာပတိလသည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏အငယ်15မှ19လေဝိသားမူကားဘုံနိဟာရှပိအစရိကံဟာရှုတ်တို့မှဆင်းသက်သောရှေမယတပန်လေဝိသားအကြီးရှပ်ပေသဲနှင့်သောစပတ်တို့သည်ဖျားသခင်အိမ်တော်၌ပြင်အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်ရကြ၏အာတဇာပတိမိခါတို့မှဆင်းသက်သောမာတနိသည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအမှုမှအကြီးလှုပ်သောသူဖြစ်၏ဘာကပုကိသည်အပေါင်းဖော်တို့တွင်ဒုတိယသူဖြစ်၏ထိုမှတပါရေထုတုံဂလာလရှမွာတို့မှဆင်းသက်သောဩပတိရှိတန်ရှင်သောမြို့၌နေသောလေဝိသားပေါင်းက224ယောက်တည်းတကဆောင်အကုတာလမုန်အစရှိသောတကားကိုစောင့်သောအမျိုးသားချင်းပေါင်းက
နှစ်ယောက်တည်အငယ်20မှ24ကျွန်းတော်ဣသရေလအမျိုးသားယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့သည်ယူဒာမြို့ရွာတို့တွင်မိမိတို့ပိုင်ရင်းအရ၌နေကြ၏ဖျားကျွန်းတို့သည်ဩဖေလအရ၌နေ၍ဇီဟန်နှင့်ဂိတပတ်တို့သည်ဖျားကျွန်းအုပ်ဖြစ်ကြ၏မိခာမတနီဟာရှပိဘာနီတို့မှဆင်းသက်သောအောစီသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောလေဝိသားတို့ကိုအုပ်ရ၏အာတအမျိုးသားတီချင်းတဲ့တို့သည်လည်းဘုရားသခင်အိမ်တော်အမှုကိုကြည့်ရှုစီရင်ရကြ၏အကြောင်းမူကားတီချင်းတဲ့တို့သည်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းစားစရာရိတ်ခါကိုခံရမည့်အကြောင်းရှင်ပြန်အမိန့်တော်ရှိ၏ယူဒာအမျိုးဇာရအနွယ်မေရှစဘေလတာပိတဟိဒီလေရှင်ပြန်အခွင့်နှင့်ပြည်သားတို့ကိုအုပ်၍အရေးတော်ပိုင်မင်းဖြစ်၏အငယ်25မှ36ယူဒာလူအချို့တို့သည်မြို့ရွာကျေးလက်သည်ဟုသောကိယယတ်တာဘမြို့ရွာ

မြို့ရွာများဘေရရှေဘမြို့မှဆ ảy ၍ဟိနုံကျိုင်းတိုင်အောင်အနှံ့ပြားနေကြ၏ဘေယံမြေမျိုးသားတို့သည်လည်းကေဘမိမ့်မအာဤဘေတလန်မြို့ရွာတို့၌၎င်းအာနတုနောပအာနနိဟာဇောယာမဂိတ်တိန်ဟာဒိတ်စေပိုင်နေပလတ်လောဒအောနောမြို့များ၌၎င်းဆရာသမားကျိုင်း၌၎င်းနေကြ၏လေဝိသားအသင်းပေါင်းအချို့တို့သည်ယူရပြီအချို့တို့အခန်းကြီး7အငယ်1မှ6တင်းအစာကိုရေပေါ်မှပြစ်ချလောကာလကြာမြင့်မှတဖန်တွေ့လေဦးမည်လူခဏယောက်မကရှိရောက်တို့အားဝေမျှလောမြေပေါ်မှအပေအမှုရောက်မည်ကိုသိမသိမိုးတိမ်တို့သည်မိုးရေနှင့်ပြည့်သောအခါမြေပေါ်မှရွာတတ်၏တိပင်းဒီတောင်ဘက်သို့လဲသည့်ဖြစ်စီမြောက်ဘက်သို့လဲသည့်ဖြစ်စီလဲသောအရက်၌နေရာကြ၏လေကိုမှတ်တတ်သောသူသည်မျိုးစေ့ကိုမကျဲမိုးတိမ်တို့ကိုပမာဏပြုတ်တတ်သောသူသည်လဲစပန်းကိုမရိပ်ရာနံဝိညာဉ်တွားရလမ်းကို၎င်းကိုဝန်ဆောင်သောမိမဝန်း၌အယိုးတို့သည်အပေတို့တိုးပွားသည်ကို၎င်းမတိနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုမတိနိုင်။နာနဲ့အချိန်၌မျိုးစေ့ကိုကျဲလောညာဥအချိန်၌လည်းမကျဲဘဲမနေနှင့်အကြောင်းမူကားအဘယ်အရာသည်အကျိုးရှိမည်ကို၎င်းနှစ်ပါးစလုံးတို့သည်အညီအမျှအကျိုးရှိမည်ကို၎င်းမတိနိုင်။အငယ်ခုနှစ်မှတစ်ဆယ်အကယ်စင်စစ်အလင်းသည်ချို၏နေအောင်ရှိကိုမြင်၍ပျော်ပန်းเสียရှိ၏တို့ရတွင်လူသည်အသက်တာရှည်၍အစဉ်ရွှင်လန်းတော်လဲမှောင်မိုက်ကာလကိုအောင်းမေ့ပါစေထိုကာလကြာမြင့်လိမ့်မည်ဖြစ်လက်တန်တမြတ်တို့သည်အနတ္တတက်တက်ဖြစ်ကြ၏အချင်းလူပြိုအသက်ပြိုသောအခါပျော်မွေ့လော့အသက်ပြိုစဉ်ကာလတွင်စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းရှိလော့ကိုယ်အလိုရှိရန်လမ်းနှင့်ကိုညံပြသောလမ်းတို့လိုက်လော့တို့ရတွင်ထိုအမှုလုံးစုံတို့ကိုဘုရားသခင်စစ်ကြော၍တင့်ကိုအပြစ်ပေးတော်မူမည်ဟုအောင်းမေလောတို့ဖြစ်၍စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ကိုဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှားလောအသက်ငယ်ခြင်းအရာနှင့်အယွဲပြု

0: ဒုစရိုက်ကိုပြုရမည်လောထို့သောမပြုရအကျဉ်သူ၏အထံ၌အစေခံကျွန်ဖြစ်ခြင်းကသင်တို့ဝင်၍အစေခံ၏ထို့သူသည်တေခြင်းနှင့်ရှင်သောအပြစ်တရားဖြစ်စေဖြောင်းမရာသို့ရောက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနားထောင်ခြင်းတရားဖြစ်စေသင်တို့ဤသခင်ဖြစ်သည်ကိုမသိကြသလောသင်တို့သည်အပြစ်တရားဤကျွန်ဖြစ်ဖူးတော်လဲယခုတွင်ခံခဲ့ပြီးသောဩဝါဒဤဥပရိသစကားကိုစေတနာစိတ်နှင့်နားထောင်ကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤယေရှုတော်ကြီးလာပေ၏သင်တို့သည်အပြစ်တရားဤလက်မလွတ်ကြပြီဖြစ်၍ဖြောင်းမခြင်းတရားဤကျွန်ဖြစ်ကြ၏ထိုသို့ငါဆိုသောသင်တို့သည်ဇာတိပဂတိအတိုင်းညံနေသောကြောင့်လောကီဝေါဟာရအားဖြင့်ဆိုတည်းသင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်အင်္ကာများကိုအာဓမအလို့ငါညင်ညူးခြင်းတရားအာဓမတရား၌တွင်၍ကျွန်ခံစေဘူးသည်နီးတူယခုမှကိုယ်အင်္ကာများကိုတန်ရှင်းခြင်းအလို့ငါဖြောင်းမခြင်းတရား၌တွင်၍ကျွန်ခံစေကြလောသင်တို့သည်အပြစ်တရားဤကျွန်ဖြစ်စဉ်ကာလဖြောင်းမခြင်းတရားဤလက်မလွတ်ကြ၏ယခုသင်တို့ရှက်ကြောက်သောထိုအကျင့်တို့ကိုကျင့်စဉ်အခါအဘယ်အကျိုးကိုရကြသနည်းထိုသို့သောအကျင့်သည်တေခြင်း၌လန်းဆုံးသည်ယခုမူကားသင်တို့သည်အပြစ်တရားဤလက်မလွတ်၍ဘုရားသခင်ဤကျွန်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီတန့်ရှင်းခြင်းအကျိုးကိုရကြ၏အဆုံး၌လည်းထာဝရအသက်ကိုရကြလိမ့်မည်အပြစ်တရား၏အခကတည်ခြင်းပင်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်က
1: ငါတို့သခင်ယေရှုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
2: အသက်ကြီးသူသည်မြတ်သောသခင်မကို၎င်းသားသမီးတို့ကို၎င်းကြားလိုက်ပါ၏ငါတို့၌တည်၍ငါတို့တွင်အစင်မပြတ်ရှစ်လက်တန်သောတမာတရားကြောင့်ငါမှဆ၍တမာတရားကိုတည်သောသူအပေါင်းတို့သည်တခင်မနှင့်သားသမီးတို့၌မှန်ကန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါ၏ခမည်းတော်ဖခင်ထံတော်က၎င်းခမည်းတော်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်အထံက၎င်းတမာတရားမေတ္တာတရားနှင့်တကားယေရှုကရုဏာငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့သည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံ၌ပညာတော်ကိုခံရသည့်အတိုင်းသင်ဤသားသမီးအချို့တို့သည်တမာတရား၌ကျင်လည်၍နေသည်ကိုငါတွေ့သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ယခုတွင်ပညာတော်သက်ကိုမရေပဲလျက်ငါတို့၌ရှင်းဦးစွာကပင်ရှိသောပညာတော်ကိုရေးထား၍တခင်မအချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြကုန်အံ့ဟုငါတောင်းပန်၏ပညာတော်တို့အတိုင်းကျင့်ဆောင်ခြင်းအရာသည်ချစ်ရာရောက်၏သင်တို့သည်ပညာတော်နှင့်အညီကျင့်မြီအကြောင်းကျေးဥစွာကပင်သင်တို့ကြားရသည့်အတိုင်းပညာတော်သည်ထိုသို့သောသဘောရှိ၏လူစားတိအဖျင်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုညင်းပယ်လျက်လှည့်ပြားသောသူအများတို့သည်လောကထဲသို့ဝင်ကြပြီထိုသို့သောသူသည်လှည့်ပြားသောသူဖြစ်၏အန်တိခရစ်လည်းဖြစ်၏ငါတို့သည်ကိုပြုစုသောအရာမပြောက်မပြဲ့စုံလင်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းသင်တို့သည်ကိုကိုကိုသတိပြု၍စောင့်ရှောက်ကြလောခရစ်တော်ဤဒေသနာ၌မတည်ဘဲလွန်ကျူးသောသူမည်သည်ကားဖျားသခင်ကိုမတည်ခရစ်တော်ဤဒေသနာ၌တည်သောသူသည်ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုသိ၏ထိုဒေသနာတော်မပါသောသူသည်သင်တို့ထံသို့လာလျင်သူကိုတဲ့အိမ်၌လက်မခံနှင်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုနှုတ်မဆက်နှင်မင်္ဂလာရှိစေသောဟုထိုသူကိုနှုတ်ဆက်လျင်သူဤဆိုးရုပ်သောအကျင့်တို့နှင့်ဆက်ဆံရာသို့ရောက်၏သင်တို့အားငါရေးစရာအကြောင်းအများရှိတော်လဲစက္ကူပေါ်၌မှင်နှင့်ရေးခြင်းငှအလိုမရှိသင်တို့စီတို့ငါလာ၍အချင်းချင်းအားရဝမ်းမြောက်ခြင်းစုံလင်မည်အကြောင်းသင်တို့နှင့်နှောက်ဆက်၍စကားပြောမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်နေ၏သင်ဤမြတ်သောညီမ၏သားသမီးတို့သည်တင့်ကိုနှောက်ဆက်ကြ၏
1: ခန်းကြီး19
3: ထိုနောက်မှကောင်းငင်ဘုံ၌စီ

0: ယခုမှစ၍စပြည့်ရေကိုတဖန်ငါမတော့ရ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုကောင်မုံကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍
0: ဤမုံကတင်တို့အဖို့အလိုငါစွန့်သောငါဤကိုဖြစ်၏ငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရာဤတို့ပြုကြလော
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုနည်းတူမြစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍
0: ဤခွက်ကတင်တို့အဖို့အလိုငါသွန်သောငါ၏အသွေး၌တည်သောပဒိညာတရားသည်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းငါကိုအနှံသောသူ၏လက်သည်ဤစပွဲပေါ်မှငါလက်နှင့်အတူရှိ၏ခွဲခါမှတ်သားတော်မူသည့်အတိုင်းလူသားသည်သွားရမည်သို့တော်လည်းလူသားကိုအနှံသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ
1: ၏ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းထိုမှုကိုဘယ်သူပြုအပ်နည်းဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းကြထိုမှတပါတပည့်တော်တို့သည်မိမိတို့တွင်အဘယ်သူသည်တာ၍ကြီးမြတ်သည်နည်းဟုအချင်းချင်းငင်းခုန်ချင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကိုတော်က
0: လောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတတ်ကြ၏အာနာထားသောသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးရှင်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုတို့မပြုကြနှင့်သင်တို့တွင်အကဲမှုပြုသောသူကိုငယ်သားကဲ့သို့ဖြစ်စေအုပ်ဆိုးသောသူကိုလည်းအစေခံကဲ့သို့ဖြစ်စေအဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်သည်။စပွဲ၌လျှောင်းသောသူသည်ကြီးမြတ်သလား။လှုပ်ကြွေးသောသူသည်ကြီးမြတ်သလား။စပွဲ၌လျှောင်းသောသူသည်ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်လော။သို့တော်လည်းငါသည်သင်တို့တွင်လှုပ်ကြွေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ငါသည်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံစဉ်တွင်သင်တို့သည်ငါ၌မှီဝဲသောသူဖြစ်ရ၏။ငါခမည်းတော်သည်ငါအာနိုင်ငံကိုပေးတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့သည်ငါ၏နိုင်ငံတွင်ငါစပွဲ၌စားတောက်သောအခွင့်ကို၎င်းတရားပလင်ပေါ်မှထိုင်၍ဣသရေလလူ10မျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကို၎င်းငါသည်သင်တို့အားပေးမည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပန်သခင်ဖျားက
0: ရှိမုန်ရှိမုန်ဂျုံဆန်ကိုစကားနှင့်ချသည်ကဲ့သို့စာရန်သည်သင်တို့ကိုချရမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းသည်ဖြစ်၍သင်ဤယုံကြည်သောစိတ်မပြတ်စေခြင်းဟာငါသည်သင်အဖို့ဆုတောင်းလိမ့်မည်သင်သည်တတိယပြန်သောအခါသင်ဤညီကိုတို့ကိုတည်ကြည်စေလော
1: ့ဟုတ်မိန်တော်မူလျင်ပေတရုက
2: သခင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်အတူထောင်ထဲသို့၎င်းအသေးသက်ချင်းသို့၎င်းလိုက်ခြင်းကအသင့်ရှိပါ၏
1: ဟုတ်ရှောက်လေတော့သခင်ဖျားက
0: ပေတရုငါဆိုသည်ကယနေ့တွင်ကြက်မတွန်မီသင်သည်ငါကိုမသိဟုသုံးချိန်မြောက်အောင်ညင်းပယ်လိမ့်မည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏တဖန်မိန်တော်မူသည်က
0: အထက်ကငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းမပါဘဲသွားကြလောဟုသင်တို့ကိုငါစေလွတ်သောအခါတစုံတစ်ခုလိုသလော
1: ဟုတ်မေးလျင
2: ်တစုံတစ်ခုမျှမလိုပါ
1: ဟုတ်ရှောက်ကြတော့
0: ယခုမူကားငွေအိတ်ရှိသောသူသည်ယူစေလွယ်အိတ်ရှိသောသူသည်ယူစေဓာတ်မရှိသောသူသည်အဝတ်ကိုရောင်း၍ဓာတ်ကိုဝယ်စေအကြောင်းမူကားထိုသူသည်မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်၏ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်ငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံရမည်ငါအမှုရာတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်ကြမည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
2: းတခင်ဓာတ်နှစင်းရှိပါ၏
1: ဟုလျှောက်လျင
0: ်တံပြီ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထို့နောက်အလေတော်ရှိသည့်အတိုင်းတန်လွင်တောင်သို့ဖက်ကြွတော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုအရသို့ရောက်တော်မူလျင
0: ်သင်တို့သည်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော
1: ့ဟုတ်မိန်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့နှင့်ကြောက်ခဲတပည့်လောက်ခွာသွား၍ဒူးထောက်လျက
0: ်အိုးအဖာအလိုတော်ရှိလျင်ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါသို့တော်လေအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော
1: ့ဟုဆုတောင်းတော်မူ၏ထိုအခါကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှားလာ၍ကိုတော်ကိုအားပေးရ၏ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရဲအထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏ဖွေးတော်မူသည်ကားမြေပေါ်၌ကျသောသွေးဆက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်တည်းထိုသို့ဆုတောင်းပြီးမှယေရှုသည်ထား၍တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်သောအခါသူတို့သည်ဝမ်းနည်းသောစိတ်ရှိ

0: ဤနှင့်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင
1: ်တင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အိပ်ပျော်ကြသည်။ထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော
0: ။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏။ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်ပင်တပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယုဒရှက်ကာရုတ်သည်လူပေါင်းတို့ကိုလမ်းပြလျက်လာ၍ယေရှုကိုနန်းချင်းကချဉ်ကပ်လေ၏။ယေရှုကလည်
1: းယုဒာသင်သည်နန်းချင်းကိုပြုလျက်လူသားကိုအပ်သလော
0: ။ဟုမေးတော်မူ၏။ယေရှုနှင့်အတူပါသောသူတို့သည်ဖြစ်အံ့သောအမှုကိုမြင်လျင်
2: "သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်နှင့်ခုတ်ရပါမည်လော
0: "ဟုမေးလျှောက်ပြီးမှတယောက်သည်ယေဘရဟိမီကျွန်တယောက်ကိုဖုတ်သည်ဖြင့်လက်ရနှရွက်ပြတ်လေ၏။ယေရှုကလည်း
1: တန်စေ
0: ဟုမိန်တော်မူ၍နေရွက်ကိုလက်တော်နှင့်တို့သည်ဖြင့်အနာကိုပျောက်စေတော်မူ၏ထို့အခါအထံတော်သို့ရောက်လာသောယစ်ပရောဟိတ်အကြီးဗိမ္မာန်တော်မူလူအကြီးကဲ့သို့အားယေရှုက
1: သင်တို့သည်ဓမြကိုဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါကိုဖမ်းအံ့သောဟာဓာနှင့်ဒုတ်များကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားငါသည်ဗိမ္မာန်တော်၌သင်တို့နှင့်အတူရှိနေစဉ်အခါသင်တို့သည်ငါ့ကိုမဖမ်းမစည်းကြသို့တော်လည်းယခုအချိန်ကသင်တို့အချိန်ဖြစ်၏မှောင်မှိုက်တကိုလည်းဖြစ
0: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီး၍ယေဘရဟိမင်း၏အိမ်သို့စောင့်သွားကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်ဝေးစွာလိုက်လေ၏အိမ်ဟုအလဲ၌မိမွေပြီးမှလူများတို့သည်စုဝေး၍ထိုင်ရလျင်ပေတရုသည်လည်းသူတို့အထက်၌ထိုင်နေ၏ထိုသို့ပေတရုသည်မိနားမှထိုင်နေသည်ကိုအစေပါမိမတယောက်သည်မြင်လျင်သူ့ကိုစေ့စေ့ကြည
3: ့်၍"ဤသူသည်ယေရှုနှင့်ပေါင်းပေါက်တော်သူဖြစ်သည်
0: "ဟုဆိုသောပေတရုက
2: "အချင်းမိမ"ထိုသူကငါမသိ
0: "ဟုငြင်းလေ၏ထို့နောက်များမကြာအခြားသောသူသည်ပေတရုကိုမြင်လျင်
4: "တင်းသည်လည်းထိုသူတို့ဝင်ဖြစ်သည
0: ်"ဟုဆိုသောပေတရုက
2: "အချင်းလူငါသည်သူတို့အဝင်မဟုတ်"
0: ဟုတ်ဆို၏တပံတနိုင်လောက်ကြာပြီးမှအခြားသောသူက
4: အကယ်စစ်စစ်ဤသူသည်ယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်၏ဂါလိလဲလူလဲဖြစ
0: ်၏ဟုတ်ခိုင်မာစွာဆိုလျင်ပေတရုက
2: အချင်းလူသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိ
0: ဟုတ်ဆို၏ထိုစကားကိုပြောသောခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏ထိုအခါသခင်ဖျားသည်လှဲ့၍ပေတရုကိုကြည့်တော်မူ
1: ၏ကြဲမတွန်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုညင်းပယ်လိုက်မည
0: ်ဟုမိန်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်တတိယသဖြင့်ပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ၏ယေရှုကိုကင်ဆွဲသောသူတို့သည်ကိုတော်ကိုပြက်ရယ်ပြု၍ရိုက်ပုတ်ကြ၏မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလျင်လက်နှင့်ပုတ်လျက
5: ်ကိုတော်ကိုပဲသူပုတ်သည်ကိုပြောပယ်ပြု၍ဟောတော်မူပ
0: ါဟုဆိုကြ၏အခြားသောစကားများဖြင့်လည်းကိုတော်ကိုကဲ့ရယ်၍ပြောဆိုကြသေး၏မိုးလင်းသောအခါလူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်တော်သူယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်စီးဝေး၍ကိုရောကိုလွတ်တော်သို့စောင့်သွားပြီးလျင
6: ်တင်းသည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ငါတို့အားပြောတော
0: ်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
1: းငါပြောလျင်သင်တို့သည်မယုံငါမေးလျင်လည်းသင်တို့သည်မဖြေဘဲငါကိုမလွတ်ဘဲနေကြလိမ့်မည်နောက်၌လူသားသည်ဖျားခင်တကိုးတော်လက်ရဘဲ၌ထိုင်တော်မူလတံ
0: ဟုမိန်တော်မူသောထိုသူအပေါင်းတို့က
6: တို့ဖြစ်၍အင်းဒီဖျားသခင်သားတော်မှန်သည်တကား
0: ဟုဆိုကြလျင
1: ်သင်တို့ဆိုသည်အတိုင်းမှန်သည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်
6: းဘယ်တတ်တယ်လို့သေးသနည်းသူ၏စကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားရသည်